جب تمہیں تیر یا خنجر کو نشانے پہ مارنا ہو تو تمہیں ہوش کو اپنے کان کے اور اپنے کان کو اپنی آنکھوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ ایک اچھے نشانے باز کی پلکیں سانس اور نبض سے ایک ساتھ چلتی ہیں۔ تمہیں یہ عادت بنانی ہوگی کہ بڑے ہدف کو چھوٹا اور چھوٹے ہدف کو بڑا سمجھو۔ ایسی

0: مختار کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں گا؟
1: آپ کس بات پر شرما رہے ہیں امیر؟ آپ کا تو ہرملہ سے ابھی تک سامنا ہی نہیں ہوا۔ بھاگنے کے لیے میدان بہت بڑا تھا سو وہ بھاگ گیا، اور پھر ہمارا ہاتھ بالکل خالی نہیں ہے۔ شاید ہرملہ کا غلام بھی شمر کے غلام کی طرح اس کے پکڑنے کا ذریعہ بن جائے۔
0: میں نے خود ہرملہ کو شکار کرنے کی اجازت مانگی تھی، میری 2 سے 3 دن کی مہلت 10 دن تک آ گئی، اور میں اب تک اپنے ہی گر چکر کاٹ رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کام میں کہیں نقص ضرور ہے۔
1: آپ نے اب تک ویسے بھی کوئی کم خدمت نہیں کی ہے، آپ کے اقدامات پر شرائط عائد کرنا کوئی منصفانہ اجر نہیں ہے۔ آپ اب بھی فخر سے اپنا اور اپنے حق کا دفاع کر سکتے ہیں۔
0: کسی نے میرا حق نہیں کھایا یزدان، شاید میں خود ہی اپنے حق کے آگے رکاوٹ بن گیا۔ ان ناکامیوں کا فیصلہ ضمیر کی عدالت کیا کرتی ہے۔ میں تنہائی میں اپنا مقدمہ اپنے آپ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ خدا حافظ یزدان۔
1: آپ مت جائیے امیر، کم سے کم تنہا تو نہ جائیے، یوں جانا خطرناک ہے۔ ہرملہ ایک زخمی سانپ ہے، ممکن ہے کہ وہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہو اور پیچھے سے حملہ آور ہو جائے۔
0: خدا کرے کہ تمہارا گمان ٹھیک نکلے، شاید اس کی یہ جادوئی فرار مجھ سے تنہائی میں لڑنے کے لیے ہی ہو۔ کاش کہ اس کا یہی ارادہ ہو۔

0: کیان خود کیوں نہیں آیا؟
1: وہ شرمندگی کے مارے نہ آ سکے۔ انہیں نہیں لگتا تھا کہ ہرملہ سے مقابلے میں شکست کھا جائیں گے۔
0: کچھ اندازہ ہے وہ کہاں گیا؟ کیا ارادہ تھا اس کا؟
1: میں نے جتنی بھی رکاوٹ کی انہوں نے کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ بری طرح سے اپنے آپ سے لڑ پڑا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا نخواستہ اپنا ہی نقصان نہ کر بیٹھے، خاص طور پر جبکہ ہرملہ بھی سائے کی طرح اس کی طاقت میں ہے۔

0: قدرت کا شیطان آہستہ آہستہ اپنا غلیظ چہرہ دکھانا شروع کر رہا ہے. کچھ عرصے سے میں بھی اس کی بہت سی حرکات و سکنات پر غور کر رہا ہوں. جس دن کیان شمر کے کٹے ہوئے سر کو لے کر آیا, اس دن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس سے میں ڈر گیا.
1: اور نیت ایمان کے لیے آفت ہے ابو اسحاق. مجھے نہیں لگتا تھا کہ کیان اپنے آپ کو شیطان کے جال میں پھنسا دے اور اقتدار اغوا کر لے. جب یزدان سے سنا کہ وہ اپنے آپ سے لڑ پڑا ہے تو مجھے کچھ امید سی ہو گئی. یہ جو ہم سے دور ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے دل کا بہلاوا.
0: خدا اسے نجات دلائے. کیان بخشش کا مستحق ہے.
1: آمین. گرملا کا کیا کریں ابو اسحاق؟
0: پہلے کی طرح تم خود اس بغیرت کا گلا چھیدنے پر معمور ہو. البتہ کیان کا بھی دھیان رکھنا, کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اسے نا امید ہو گئے ہیں. اگر تمہارے کام میں کوئی مشکل پیش آئے تم میری ذاتی مدد بھی لے سکتے ہو.
2: تکبر سے تیری پناہ چاہیے, غرور سے تیری پناہ, حسد سے تیری پناہ. خدا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے. میں قیام کی تمام تر فتوحات کو اپنے نام لکھوانا چاہتا تھا. تو نے ارملا کے مقابلے میں میرا گھمنڈ توڑ دیا. خدا تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. خدا اس فقیر بندے کی غفلت پر اس کی گرفت نہ فرما. بخش دے.

0: آج قیام کی حکومت غم زدہ اور داغدار ہے، ایک شکی ترین حیوان کے خنجر کے باعث جو انسانیت پر ایک بدنامی کا دبا ہے۔ آج قیام نے اپنے معصوم بچے کی قربانی دی ہے تاکہ اس کا خون قیام کی بقا اور دوام کا ضامن ہو۔ آج قیام کی جگر سوز بہن ایک پاک دامن اور آزاد روح کے ساتھ قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے تاکہ قیام کا درخت پروان چڑھ سکے۔ شک نہ کریں، شک نہ کریں عدل و انصاف ایسے بے گناہ خون کا ہی پھل ہوتی ہے۔
1: امیر، آپ کیان سے کچھ بات کیجئے تاکہ اپنے آپ کو سنبھالے۔
2: کیان کو اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ مجھے ڈر ہے کہ اس سکتے کی حالت میں کہیں یہ پاگل نہ ہو جائے۔ گھبراؤ مت یزدان، مکتب حسین میں صبر کرنا جہاد کا ثواب رکھتا ہے۔ کیان مولا حسین کا مرید ہے۔
3: بچوں کو مار کے کیا میں برحق کو ناکام نہیں بنا سکتے؟

0: درود ہو فقیروں، ضعیفوں اور مسافروں کے امیر پر، بے شک آپ جیسا امیر اس لائق ہے کہ ہم جیسے لوگ اس کی رکاب میں جان نثاری دکھائیں۔
1: تمہاری خوشی بے وجہ نہیں ہے بن کامل، بتاؤ تو صحیح کیا کارنامہ کر کے آئے ہو؟
0: ہرملا موت کے دہانے پر کھڑا ہے ابو اسحاق۔
1: مطلب ہرملا اب تک زندہ ہے؟
0: حیدر اور شیری کے خون نے ہرملا کے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے اور اسے لنگڑا بنا دیا ہے۔ جو بھگوڑا ایک چشم زدن میں غائب ہو جایا کرتا تھا، اس وقت وہ کسی کیڑے کی طرح مکڑی کے جال میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی احمق بن بیٹھا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے مختار کو مار ڈالا۔ حکم دیجئے کہ میں ابھی جا کر اس کا کٹا ہوا سر لے آؤں۔
1: قتل ہرملا ہم سب کا فرض ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے، اجازت کس لیے؟
0: میں اور کیان ہرملا کو شکار کرنے کے معاملے میں اپنا نصیب آزما چکے ہیں۔ بڑا شکار ایک بڑا شکاری مانگتا ہے، مختار سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اگرچہ ہرملا کو مارنا میرے لیے ایک میٹھی تمنا ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ یہ فتح حسین کا انتقام لینے والوں کے علمدار کے شایان شان ہو۔
1: میں جنگی لباس پہن کر آتا ہوں،

0: افیان کا خانہ نشین ہو جانا مختار کی کمر توڑ گیا.
1: مختار کا سارا بھرم کیان تھا جس کو ڈھیر کر دیا.
2: کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایک اور خوشخبری سنا دوں؟
0: نیکی اور پوچھ پوچھ.
2: آج صبح سویرے راہ مسجد کوفہ میں مختار کے کان کو ناک کے ساتھ سی کر آ گیا ہوں.
1: نہیں
2: تمہاری جان کی قسم, بعید لگتا ہے کہ وہ صحیح سلامت اور زندہ رہا ہو.
0: تو اب تک اس کا ڈھنڈورا کیوں نہیں پیٹا گیا؟
2: اس لیے کہ اگر یہ اعلان ہو گیا تو ان کی حکومت کا شیرازہ بکھر جائے گا. اس وقت مختار کا مصنوعی پتلا اس کی جگہ پر عراق کا حاکم ہے.
0: تم نے خواب تو نہیں دیکھا؟
2: ہاں میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں کو سچ کر دکھایا ہے.
0: تو پھر اجموں کے امیر کے سوگ میں ذرا سا حلق تر کر لیں. یہ لو پیو ہرملا.
2: میں بغیر پیے ہی مست ہوں. شکار کے میدان میں ایک اچھا شکاری اپنی عزت و آبرو تھوڑی سی شراب کے بدلے نہیں بیچتا. تم چاہتے ہو میرا تیر خطا ہو جائے اور شکار میرا مذاق اڑائے؟

نے گفتگو کو ختم کیا تھا لا الہ الا اللہ پر, اگر آپ کو یاد ہو تو. یاد دلا دیتا ہوں, مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم کو سکھایا ہے کہ جب قبرستان پہ جاؤ اور مرحوموں کو یاد کرو تو اس طرح سے مرحوموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہو, السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, من اہل لا الہ الا اللہ, یا اہل لا الہ الا اللہ, بحق لا الہ الا اللہ, کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ, من لا الہ الا اللہ, یا لا الہ الا اللہ, بحق لا الہ الا اللہ, اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ, واحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ. دس مرتبہ مولا کائنات نے ہمیں سکھایا کہ جب قبرستان پہ جاؤ تو یہ ذکر کیا کرو. آج ایک قدم آگے بڑھیں گے. پروردگار عالم نے دیکھیے لا الہ الا اللہ کے بعد کیا آنا چاہیے. ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ کے بعد کیا آتا ہے؟ محمد رسول اللہ, اس میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شہادت کا جملہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے بعد کون سی چیز کا تذکرہ کیا ہے, آج اس پہ بات ہوگی. پروردگار عالم نے سورہ طہٰ کے اندر جناب موسیٰ کا واقعہ نقل کیا ہے, بہت سی جگہ پر ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ جناب موسیٰ نکلے اپنے آل و عیال کے ساتھ, اور ایک مقام وہ آیا کہ جناب موسیٰ وادی المقدس پر پہنچ گئے. ہم نے موسیٰ کو کہا آپ یہاں آ گئے ہو, فخلن علیک انک بالوادی المقدس طوا, اے موسیٰ اپنے نالین کو اتار دو کیونکہ بہت پاک زمین پہ آ گئے ہو. اب نبی موسیٰ اس پاک زمین پہ یا جگہ پہ آ چکے ہیں. اس کے بعد خداوند کریم کا اعلان ہوتا ہے, ارشاد رب العزت ہے چپٹر 20 ورس نمبر 13, 20 سورہ 13 آیت. خداوند کریم جناب موسیٰ کو کہتا ہے, کہا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا, اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا, اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا, واستمع لما یوحا, اے موسیٰ اب جو تم پر وحی نازل ہوگی اس کو غور سے سننا. اب کیا ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کی طرف سے نبوت دی جا رہی ہے. خدا نے کہا وانا اخترتک, میں نے موسیٰ آپ کو یا تم کو چن لیا. اب یوں سمجھیے کہ جناب موسیٰ کی نبوت شروع ہو گئی, جناب موسیٰ کی رسالت شروع ہو گئی, جناب موسیٰ کا پیغمبر ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد والی آیت چپٹر 20 ورس نمبر 14, 20 سورہ 14 آیت, اس کے بعد خداوند کریم اب نبی بن چکے نبی موسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد خداوند کریم جناب موسیٰ کو کیا کہتے, کہا نبی بن چکے, کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا, بے شک میں اللہ ہوں, اننی انا اللہ لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں. وہی جملہ لا الہ الا اللہ, کل کی بات ابھی جو پڑھی. اب خداوند کریم نبوت دے کے جناب موسیٰ کو پہلا پیغام کیا دے رہے, کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, اے موسیٰ میری پرستش کرو, میری پوجا کرو, میری عبادت کرو. اس کے بعد خداوند کریم جناب موسیٰ کو کیا کہتے ہیں, واقم الصلاۃ لذکری. عجیب ہے, لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے کے بعد, عبادت کا پیغام دینے کے بعد, کوئی پہلی چیز جناب موسیٰ کو جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے, واقم الصلاۃ لذکری, اے موسیٰ میری یاد کے لیے, مجھے یاد کرنے کے لیے, میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اے خدایا یہ لا الہ الا اللہ اور یہ نماز دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ تو ایک جواب تو آ گیا کہ اے موسیٰ

نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز نماز کے لیے نہیں پڑھنے کی, نماز کو قائم کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے. اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو نماز جس کو ہم نماز کہہ رہے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ آیا ہے صلاۃ سے, گجراتی میں جوڑ, ہندی میں بندھن, اردو میں رشتہ. صلاۃ, صلۃ الرحم بولتے ہیں نا, کہ اپنے رشتہ داروں کو حق کو ادا کرنا, صلۃ الرحم. صلاۃ جوڑ دینا, دو چیز کو بندھن میں باندھ دینا. خداوند کریم نے کیا کہا؟ یہ نماز جو ہے وہ میری یاد کے لیے ہے. پتا چلا کہ خداوند کریم یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے مسلمان, یہ جو نماز کا حکم جو تجھے دیا گیا ہے وہ فقط اٹھ بیس کے لیے نہیں. نماز اس چیز کا نام ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے جوڑ لیتا ہے. نماز صلاۃ اسی کا نام ہے کہ جب بندہ صلاۃ پڑھ کے نماز کو انجام دے کے اپنے آپ کو خدا سے باندھ دیتا ہے, اپنے آپ کو خدا کے رشتے میں ڈال دیتا ہے. اے مسلمان, یہ نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں شاید شاید ہم کو اس کی ضرورت نہ ہو, لیکن مصیبت کی بات یہ ہے ماننا پڑے گا, یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ الحمدللہ تعالی ہمارا معاشرہ نمازی ہونے کے باوجود کچھ قلت کے ساتھ ایسے افراد ہم کو ملیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے. ان کے پاس بہانے بہت ہیں. ان کا سب سے پہلا بہانہ تو یہی ہے, روکو مت, جانے دو, نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اے مسلمان, دنیا کا سب سے عزادار کون, اور اوپر سے ایسا عزادار نہیں, چشمدید گواہ جو عزاداری کا پہلا فرد کہلایا جا سکے, جو حاضر تھا, موجود تھا, آنکھوں سے انہوں نے سب دیکھا تھا, کون؟ ہمارے چوتھے امام, امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام. یہ چوتھا امام جو حسین مظلوم کا سب سے بڑا عزادار, اس کا لقب زین العابدین ایسے ہی پڑا؟ اس کا لقب سید الساجدین ایسے ہی پڑا؟ اے مسلمان, یہ نماز شاید آج تجھے پتا نہیں, یہ نماز فقط اٹھ بیس کرنے کی عبادت یا بات نہیں. نماز کے اندر سر و راز یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خدا سے جوڑے. اور دیکھیے, یہ نماز فقط اور فقط ہم مسلمانوں کے لیے نہیں, ایسا نہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے فقط یہ نماز ہے. آپ نے سن لیا نا, ابھی نبی موسیٰ کا تو تذکرہ آ گیا کہ خدا نے جناب موسیٰ کو کہا کہ اب ہم نے آپ کو نبوت دے دی, اور یاد رکھنا لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں, میری عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ کون؟ نبی موسیٰ. نبی کریم کو نہیں کہا گیا؟ اب کیا کہتے ہو؟ ہمارے نبی کریم کو کیا حکم نہیں دیا گیا؟ جواب آئے گا, دیا گیا ہے. آئیے قرآن مجید میں, سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29 سورہ, آیت کا نشان 45, چپٹر 29 ورس نمبر 45, اعلان رب العزت ہوا کہا, اے میرے حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. 29:45, اے میرے حبیب, تجھ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, یہ قرآن ہم نے جو تجھ پر نازل کیا ہے وحی کے تھرو, اس کی تلاوت کر. واقم الصلاۃ, اے میرے حبیب نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کیونکہ یہ نماز جو ہے, کیونکہ نماز کیا ہے؟ بندہ اور اللہ کا جوڑ ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز جو ہے وہ بے شرمی کے کاموں سے, بدی کے کاموں سے, خراب کاموں سے نماز روکنے والی ایک چیز ہے. کہ بعد

نے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اسی خدا نے مجھے وصیت کی ہے, مجھے حکم دیا ہے کہ اے عیسیٰ نماز کو ادا کرنا, زکوٰۃ کو ادا کرنا, مَا دُمْتُ حَيًّا, ارے جب تک زندہ رہو تب تک نماز چھٹنے نہ پائے. اے مسلمان تو نبی کا امتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی نے کہا ہے لا رخص فی الصلاۃ, لا رخص فی الصلاۃ, نماز کے معاملے میں کوئی بھی معافی نہیں, کوئی بھی معافی نہیں. بیمار ہو نماز پڑھنے کی ہے, بستر پہ لیٹے ہوئے ہو نماز پڑھنے کی ہے, حتیٰ یہ کہ کسی ندی یا دریے میں ڈوب رہے ہو, نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز ادا کرنے کی ہے. نبی نے کہا لا رخص فی الصلاۃ, کیوں؟ تیرا دین اللہ کا دین ہے, تو عبادت کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے. اور یہ نماز کیا ہے؟ تیرا اور اللہ کا رشتہ. اگر تو نے اللہ سے, اللہ کے رشتے کو چھوڑ دیا, اس کا انکار کر دیا, تو تیرا اس اللہ سے رشتہ باقی کیا رہا؟ اس لیے چٹی سرکار امام جعفر الصادق علیہ السلام مولا نے کہا, یہ وہ والے مولا ہے, جعفری والے مولا نہیں ہے, یہ جعفری والے مولا ہے. یہ وہ والے نہیں ہے کہ جو ہمیں کہے جا تو فری ہو گیا, نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ لا حظ من الاسلام لمن ترک الصلاۃ, ارے اس کے پاس اسلام کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا. لا حظ من الاسلام لمن ترک الصلاۃ, اس کے پاس اسلام کا نام و نشان کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں نا, لیکن دیکھیے معصوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ کیا ہے مسلمان؟ لے یکون اکثر ہمک الصلاۃ, اے مسلمان سب سے زیادہ تیری فکر جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ نماز کے معاملے میں ہونی چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْإِقْرَارُ بِالدِّينِ, کیونکہ نماز جو ہے نا وہ اسلام کا سر ہے, کس کے بعد؟ کس کے بعد؟ بَعْدَ الْإِقْرَارُ بِالدِّينِ, اس کے بعد کہ تم دین کا اقرار کر لو. دین کا اقرار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کی نماز ہے. بے شک ہمارے نبی کی شہادت ہے, لیکن اللہ کے لیے پہلا رتبہ, پہلی سیڑھی ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اس کا نام کیا ہے؟ نماز. لیکن نماز کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک مقولہ ہے عربک کا, ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے, میں نے کہیں نہیں پڑھی, لیکن اگر حدیث ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں. میں گیا تھا ڈھونڈنے, بہت ڈھونڈا مارکیٹ میں, کتابوں میں, کہ کہیں سے مل جائے, لیکن بچپن سے سن کے آئے ہیں, حدیث نہیں. اور اگر حدیث ہو تو اس میں تعجب نہیں. عربک میں کہا جاتا ہے لا تقل لصلاتک عندی عمل ولیکن قل لعملک عندی صلات, اے مسلمان کبھی بھی اپنی نماز کو یہ مت کہنا کہ مجھے کام ہے, اپنے کام کو کہو مجھے نماز پڑھنے کی ہے. کبھی بھی اپنے نماز کو یہ مت کہنا کہ مجھے فلاں کام کرنے کا ہے, اسی کام کو جا کے کہو کہ مجھے پہلے نماز پڑھنے کی ہے. لیکن نماز کا جب وقت ہوتا ہے, دیکھو دنیاوی معاملے میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ بندہ وقت کی پابندی کا پابند ہو. ایک شاعر نے خوب کیا کہا ہے, اور شاعر بعد میں تو مولا کی ایک حدیث بھی کوٹ کر دوں گا. شاعر نے کہا ہے یہ گھڑی, یہ گھڑی سامنے جو گھڑی ہے نا, شاعر نے کہا ہے کہ گھڑی سے تو لاکھ مہنگا اس کا وقت ہوتا ہے, گھڑی سے لاکھ مہنگا اس کا وقت

ذات. شیطان کا کام یہ ہے کہ بندے کو نماز سے روکے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے. لیکن آج کا مسلمان, آپ کو یاد ہے مناج بھائی, پتہ نہیں اپنا امیر بھائی, وہ بہلول کا واقعہ یاد ہے, پچھلے سال پڑھا تھا, یاد ہے؟ تھوڑا تھوڑا پڑھیے. مناج بھائی آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد. نماز کیا ہے؟ نماز ہے خدا سے رشتہ, خدا کے ساتھ بندھن. تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا بہلول کا اور ہارون کا, سنائی دیتا ہوں. کہتے کہ بہلول بازار میں بیٹھا تھا, وہاں سے ہارون کا گزر ہوا. اب جو دیکھا, سب کو پتا ہے بہلول اپنے آپ کو دعوت دیوانہ کہتا ہے, اور دیوانہ بھی ہے, پاگل بھی ہے. تو اب کیا کر رہا ہے بہلول؟ راستے کے بیچ سر کو نیچے بول رہا ہے, کچھ ایسے ہوٹوں کو ہلا رہا ہے. پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے اوپر دیکھتا ہے, یاد آ گیا؟ نہیں یاد آیا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو ہارون نے دیکھا بہلول زمین کی طرف اشارہ کر کے بول رہا ہے, آواز دے رہا ہے, آواز نہیں نکل رہی. پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے اوپر بولتا ہے, سر کو لگاتا اور کہتا ہے. ہارون نے کہا پاگل تو ایسے ہی کرے گا, جا کے شانہ ہلایا. بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول کا ابھی بہت کام ہو رہا ہے. ہارون نے کہا تو پاگل تو ایسے ہی ہوتے. واپس شانہ ہلایا, کیا کر رہا ہے؟ کہا تو مجھے آرام دے گا؟ کر کیا رہا ہے بتا. تو بہلول نے کہا میں زمین والوں کو کہتا ہوں کہ اے زمین والوں, اللہ تمہارا انتظار کرتا ہے, اللہ کا کہا مان لو, اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. ہو جاؤ نا, تمہارا پروردگار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, تمہیں روزی عنایت کرنے والا ہے. ہاں تو پھر کہا پھر خدا کو کہتا ہوں, خدا یا تیرے بندے ہیں, تو ان کو قبول کرے گا؟ بہت گنہگار ہے لیکن تو ان کو قبول کرے گا؟ خدا نے کہا میں خدا ہوں, قبول کروں گا, کوئی پرابلم نہیں, آ جاؤ میرے دربار میں, جڑ جاؤ مجھ سے. پھر نیچے کہتا ہوں خدا ہاں کہہ رہا ہے, آپ کو جڑنا ہے. تو پھر ہارون نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ زمین والے مانتے ہی نہیں, خدا سے جڑنے کے لیے مانتے ہی نہیں, اور بار بار خدا کہہ رہا ہے بندے آ جاؤ, بندے میرے پاس آ جاؤ, مجھ سے جڑ جاؤ, مجھ سے رشتہ باندھ لو. ہاں ہارون نے کہا اس کی ہٹ گئی ہے تھوڑی. کچھ دنوں کے بعد ہارون قبرستان میں آیا, دیکھا وہاں قبروں کے بیچ بہلول بیٹھا ہے, اور وہی ماجرا, زمین کی طرف باتیں کر رہا ہے, پھر سر کو اٹھاتا ہے, پھر باتیں کر رہا ہے. اب تو ہارون کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, کہ زمین سے بات ہو رہی ہے, زمین والوں سے بات ہو رہی ہے, اور اوپر خدا سے بات ہو رہی ہے. اب تو پتا ہے ہارون کو. لیکن کہا پاگلوں کی تو یہ مستی ہوتی ہے, مذاق تو انہی کا اڑایا جاتا ہے. واپس آیا, شانے کو ہلایا, کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا تو واپس آ گیا تنگ کرنے مجھے, کیا ہو کیا رہا ہے؟ کہا وہی جو بازار میں تو نے دیکھا تھا. تو کہا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے, زمین والوں کو جب کہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ ہونا ہے, سب کہہ رہے ہیں, اب قبر میں پہنچ گئے سب کہہ رہے ہیں خدایا مدد کر لے, خدایا تیری عبادت کرتے, خدایا تیرے سوا کسی کو نہیں مانتے, خدایا تو اپنے پاس ہم کو بلا لے, خدایا تیرے سے ہم کو ملا لے. اب جب خدا کو کہتا ہوں خدایا تیرے بندے تجھے پکار رہے, خدا نے کہا جب زندہ تھے تب کہاں تھے؟ ارے پہلے زمین والے رشتہ جوڑنے کی منع کرتے تھے, اور اب خدا کہہ رہا ہے کہ جب زندہ تھا تب کہاں تھا. یہی بات قرآن نے کی, محمد نے کی, امام صادق نے کی, کہ بندہ جب مرے گا خدا سے کہے گا مجھے واپس زندگی دے تاکہ میں نماز پڑھ کے آؤں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ارے

مسلمان، قرآن میں خدا نے کیا نہیں بتایا؟ ایک اور نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس دن کیا ہوگا. پروردگار عالم نے سورہ مدثر اور مزمل، دو سورے ہیں، چپٹر 74 آیت کا نشان ہے 40 سے لے کر 48، 74 40 سے لے کر 48. اب غور سے سننا، قرآن مجید میں خداوند کریم ہمارے سامنے کون سا منظر پیش کر رہا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا آیت 40 کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین، باغوں میں، جنتوں میں آپس میں لوگ باتیں کرتے ہوں گے. جنتوں میں کون ہوتا ہے؟ جنتی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرمین کے سلسلے میں، مجرمین کے موضوع پر جنت والے، جنتی لوگ یتساءلون اپنے آپ سے سوال کرتے ہوں گے، اور ایک موقع آئے گا کہ سامنے والے کو پوچھیں گے. سامنے والے کون ہے؟ مجرمین، کریمینلز، مجرم. یتساءلون عن المجرمین، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ تم تو یہاں خوجہ مسجد میں مجلس پڑھنے آئے تھے، تو یہ کیا ہو گیا کہ مولانا آپ جہنم میں چلے گئے؟ ارے ہم ساتھ میں ماتم کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ اس طرف کیوں چلے گئے؟ ہم ساتھ میں نیاز میں بیٹھتے تھے، ساتھ میں گھما کرتے تھے، پکنک میں ساتھ میں جایا کرتے تھے، اسکول میں ہم نے ساتھ میں پڑھا ہے، ہر کام ہم نے ساتھ میں کیا ہے، ہم اس طرف جنت میں آ چکے. ما سلککم فی سقر، یہ آیت میں نہیں ہے بھائی، اسکول کا ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نہیں، یہ جنتیوں کا سوال کرنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ وہاں جا کر حیران ہو گئے کہ یہ حضرات وہاں کیسے پہنچ گئے، حالانکہ ہم ساتھ میں تھے تو ہم تو جنت میں آ گئے اور یہ حضرات وہاں چلے گئے. ساتھ میں نیاز، ساتھ میں عزاداری، ساتھ میں ماتم، ساتھ میں مجلس، سب ساتھ میں ہم کرتے تھے، تو یہ اس طرف کیسے چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر. وہ سقر جہنمیوں کا جواب آیا، قالو، جواب آیا، کیا بولا انہوں نے؟ قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ، اس کے بعد شباش، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. ارے آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ اتنے کام کرنے کے باوجود. وہاں سے پہلا جواب آیا، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اس کے بعد نہیں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگوں کے ساتھ آلتو پھالتو چیزوں میں جیسے لوگ کرتے تھے. گجراتی میں نے کہا بھائی دیکھا دیکھی، كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو اپنے وقت کو برباد کیا کرتے تھے ان کے ساتھ ہم بھی چل پڑے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دین کو ہم جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. پھر خدا کا اعلان ہوا، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. مسلمان، خدا نے کیا کہا؟ روکو مت جانے دو، لیکن مجھے کیا سکھایا گیا ہے؟ روکو مت جانے دو. اسی لیے چھٹے سرکار امام جعفر الصادق علیہ السلام، اعلان کر دیا، اور یاد رہے
یہ چھٹے امام کی جو حدیث بار بار میں

پڑھتا ہوں. یہ چھٹے امام کی وصیت ہے. جناب حمیدہ کو بلایا تھا مرتے وقت اور اپنی اہلیہ سے کہا تھا بچوں کو جمع کرو. بچوں کو جناب حمیدہ علیہ السلام نے جمع کیا اور چھٹے امام نے کہا یہ میری وصیت سب کے لیے, سب کو پہنچا دو. کیا؟ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاة. دوسرا ورژن یہ ہے لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. ہماری شفاعت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. اے مسلمان بیدار ہو جا, ایسا نہ ہو تیری زندگی میں جتنے بھی تو کام کر رہا ہے کیا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ہم نے نہیں سنا کہ الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت ردا ما سوا. کتنی بار مولوی حضرات نے یہ حدیث ہمارے سامنے پڑھی ہے کہ اگر نماز قبول ہوئی تو باقی کے سارے اعمال قبول ہوں گے. بھائی نماز قبول ہونے کی بات تب آئے گی جب نماز ادا کروں گا. پہلے نماز ادا کرنا تو سیکھوں, پہلے نماز پڑھنا تو میں شروع کروں. اگر میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے تو مسلمان کی زندگی بغیر نماز نہیں ہو سکتی. شروع مجلس میں لوگ دیر سے آئے, اس لیے واپس اس آیت کی طرف چلتا ہوں کہ خداوند کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کے بعد کیا کہا, اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے, اب میں جو وحی کروں گا اس کو غور سے سننا. اے موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا, چپٹر 20 ورس نمبر 14, 20 سورہ 14 آیت. اے موسیٰ یاد رکھنا بے شک میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, میری عبادت کرنا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ, اے موسیٰ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً پہلا حکم جو اپنے نبی کو دیا نبوت سونپ کر وہ کیا تھا کہ نماز کو قائم کر. کیونکہ نماز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے مل جاتی ہے. نماز ہے صلہ, نماز ہے بندھن, نماز ہے رشتہ, نماز ہے ایک جوڑ کہ جو بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جوڑتا ہے. میں پورے قرآن مجید میں 6236 میں پورے قرآن مجید میں نماز کی آیت 101 ہے. کتنی؟ ابھی میں نے تو 4-5 پڑھی. ابھی 2 گھنٹوں دو نا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی آیتیں قرآن مجید میں نماز کے سلسلے میں کیوں. کیوں؟ کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے اس دین کی کہ جو اتنی لازم اور ضروری ہے کہ وہ بندے کو اپنے پروردگار سے. میں کہتا ہوں آپ کو کہ اس نماز کو ہم نے سمجھا کیا ہے, اس نماز کو ہم نے سمجھا کیا ہے. کتنی آیتیں پڑھو. ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہے اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ تعویذوں کے پیچھے. اے مسلمان خدا نے تجھے مفت تعویذ پہلا. تعویذ تو مفت نہیں ہوتے ہوں گے, ہوتے ہیں مفت؟ مفت تو نہیں ہوتا. خدا نے مفت میں تعویذ دیا ہے, مفت, ایک روپیہ نہیں نکالنے کا. خداوند کریم نے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت کا نشان ہے 45, 245, اعلان رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة. اے مسلمان تو خود اپنی مدد کر, کس سے؟ نماز سے. 2 رکعت بندہ 2 رکعت نماز حجت پڑھ, اپنے آپ کو خدا سے جوڑ دے, خدا سے بندھن بنا لے, خدا کے ساتھ تو خود جوڑ لے اپنے آپ کو, تو تیری ہر پریشانی اگر اس میں اصلاح ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی. ارے کربلا میں اتنے مصیبت کے پہاڑ تھے, کسی نے نماز کو چھوڑا؟ تیروں کی بارش, کسی نے نماز کو چھوڑا؟ یہ کربلا جس کی عزاداری ہم منا رہے ہیں

حسین حسین مظلوم کی نماز کو بچانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں نا. علماء کرام سے ہم سنتے ہیں ایسی کشمکش, تیروں کی بارش, کوئی نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ دین کے اندر یہ نماز کا رتبہ یہ ہے. آپ کو پتا ہے حسین مظلوم نے اس نماز کا پیغام ہمارے سامنے کیسے پیش کیا؟ حسین مظلوم جب سے نکلے ہیں مکے سے, حسین مظلوم کے ساتھ ایک مؤذن ہے, ایک مؤذن ہے جس کا نام طارق نے حجاج ابن مسروق, کسی روایت میں حجاج ابن مسرور, کسی روایت میں حجاج ابن مرزوق. یہ کون تھا؟ حسین مظلوم کا مؤذن تھا. جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نا, حسین مولا علیہ السلام اس کو حکم دیتے تھے اور کہتے تھے, اے حجاج اذان دینا شروع کرو. لیکن کیا آپ نے سنا نہیں کہ جب عاشور کا دن آیا تو حسین نے کس کو اذان دینے کے لیے کہا؟ جناب علی اکبر کو. کیوں؟ میں جب تاریخ کو پوچھتا ہوں تو جواب نہیں میرے پاس, لیکن جب سوچتا ہوں تو یہ جواب میرے دل و دماغ میں آتا ہے کہ میرا مولا یہ پیغام دینا چاہتا ہے, اے مسلمانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے نوجوان, دیکھو عاشور کے دین میں ایک ایسے شخص کو اذان کے لیے کھڑا کرتا ہوں کہ جو ہم شکل پیغمبر تھے, اور آگے نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے حسین کے ماننے والو, اے نبی کے کلمہ پڑھنے والو, یہ علی اکبر ہم شکل رسول ہے. دیکھو عاشور کے دن میں اسی سے اذان دلواتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ نماز کے معاملے میں کبھی سست نہیں ہونا. ارے عزادارو, حسین مظلوم نے تو یہ سبق دے دیا. میں نے کچھ روز پہلے جناب زینب علیہ السلام کی نماز شب کو آپ کے سامنے پڑھا تھا نا, اس کا راوی سید سجاد تھا. لیکن ایک دوسرا مقام آتا ہے, وہاں پر بھی راوی کوئی اور نہیں, میں اور آپ کے چوتھے امام ہے. کون سا زمانہ ہے, کون سا وقت ہے؟ زندان شام کا وقت ہے. یہی چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں جب زندان میں تھا میں نے دوبارہ کیا دیکھا, میری پھوپھی اماں بیٹھ بیٹھ کر نماز شب کو ادا کر رہی ہے. جب نماز پھوپھی کی ختم ہوئی تو میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا پھوپھی اماں, ارے آپ بیٹھ کر کیوں نماز انجام دیتے ہو؟ کہا میرے لال کیا کروں, ارے زندان میں کھانا اتنا کم آتا ہے, زینب اپنا حصہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیتا ہے. عزاداروں, کبھی بھی نماز کربلا والوں سے چھوٹی نہیں. اور آگے چلیے, کربلا کے بعد مدینہ کے اندر آئیے, سب سے بڑا مؤذن, سب سے بڑا حسین مظلوم کا عزادار, میرے آپ کے چوتھے امام. کیا آپ نے علماء کرام سے نہیں سنا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا, ارے میرے چوتھے امام کے آگے جب وضو کے لیے پانی لائے, ارے جب وضو کے لیے پانی لایا جاتا تھا میرے چوتھے امام رویا کرتے تھے اور کربلا کا یاد کرتے تھے. ہائے میرے بابا, بے گور و کفن بابا, ارے جس کو تشنہ دانی سے شہید کیا. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. مات حسين.

یعنی قیامت تک آنے والے ہر عبداللہ کے باپ کا نام حسین ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ جو بھی عبادت کر رہا ہے بندگی کر رہا ہے وہ عبداللہ ہے اور وہ مقروض ہے امام حسین کا. عبادت میں اس کے باپ مولا حسین ہیں. یہ عبادت ہے، یہ کوئی بھی عبادت ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام کی وجہ سے ہے. جو میں آج پیش کر رہا ہوں کہ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کو جہالت سے مولا حسین نے بچایا. لوگ دنیا میں، اب یہ جملے پیش کر رہا ہوں، آپ کہیں گے ہاں بہت زیادہ مولانا جو ہیں وہ باعث شاید باتیں نہ پیش کر رہے ہوں. چلیں میں آپ کو ایک سنی بہت بڑے شاعر کا پیش کر دیتا ہوں جو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی. شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، دین اس حسین، دین پناہ حسین، سرداد نداد دس در دس سید، حقا کے بنا لا الہ. نہیں توجہ، خواجہ کہتے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ کی بھی فاؤنڈیشن میں جاؤ گے، بنیادوں میں جاؤ گے، اس بلڈنگ کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی. خواجہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں جاؤ گے تو لا الہ الا اللہ حسین ابن علی کی وجہ سے باقی. اللہ تو ہوتا، کوئی ماننے والا نہ ہوتا. لوگ کہتے ہیں جب حسین جیسی ہستی نے یزید کی بیعت کر لی، میں اللہ کو کیوں مانوں؟ اعزانِ گرامی، اگر آج لوگ اللہ کو مان رہے ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے. پروردگارہ یہ تو نے کتنا کام دیا مولا حسین کو اور انہوں نے کر دکھایا. مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کہ پروردگارہ میں جانتا ہوں یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے جد رسول خدا کا ہاتھ ہے. پروردگارہ اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی، میں جانتا ہوں لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے، میں یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. اعزانِ گرامی، یہ جو الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے. یہ عظمتیں مولا حسین کی ہیں. اب سمجھ میں آیا سب سے زیادہ زیارات مولا حسین کی کیوں ہیں؟ عید پہ بھی مولا حسین کی زیارت، نہیں ہے مجمع، شب قدر میں مولا حسین کی زیارت، نیمہ شعبان پہ مولا حسین کی زیارت، یوم عرفہ پہ مولا حسین کی زیارت، ہر مناسبت پہ مولا حسین کی زیارت. یعنی نہ حج ہوتا، نہ عید ہوتی، نہ شب قدر ہوتی، نہ قرآن ہوتا، جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. حضرانِ گرامی، مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ پروردگارہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. میں آپ سے درخواست کروں، آپ یہاں پہ کوئی بھی کسی سے کہہ دینا اپنا بیٹا قربان کرو گے، کوئی نہیں دے گا. مجھ سے اگر کوئی کہ اپنی اولاد دے دو، میں کہوں گا کیوں اپنی اولاد دوں؟ اور اگر بیٹا علی اکبر جیسا ہو، میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، میرے پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں بیٹا، میری درخواست ہے توجہ کریں. دیکھیں بیٹا خوبصورت نہ بھی ہونا، باپ کو محبت ہوتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں؟ بیٹا پڑھا لکھا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کہ باپ کہے بیٹا میرا پڑھا لکھا نہیں اس لیے مجھے محبت نہیں ہے؟ پڑھا لکھا نہیں ہے تب بھی محبت. بیٹا سخی نہیں ہے، باپ کو پھر بھی محبت. بیٹا بہادر نہیں ہے، باپ کو پھر بھی محبت. بیٹے میں کوئی خوبی نہیں، پھر بھی باپ کو محبت ہوتی ہے. اور اگر ساری خوبیاں ہوں، خوبصورت بھی ہو، عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، یعنی بہادر بھی ہو، ساری خوبیاں، سخی بھی ہو، سارے کمالات ہوں اور وہ علی اکبر بنے اور مولا حسین کہیں پروردگارہ اپنا علی اکبر تیرے دین کے خاطر دے رہا ہو، بڑا مشکل کام ہے. حضرانِ گرامی، بہت مشکل کام ہے، لیکن خدا کی قسم مولا نے دو مرتبہ نہیں سوچا بھیجوں یا نہ بھیجوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں حضرانِ گرامی. یہ دین جناب سید الشہداء نے کتنی لیسنقضا عبادک من الجہالہ، امام سعدی کہہ رہے ہیں پروردگارہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی نے تیرے بندوں کو، تیرے عباد کو جہالت سے بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. کتنی بڑی قربانیاں. کوئی آدمی ہے جو کہے میرے بچے یتیم ہو جائے میں مر جاؤں؟ میں اوپن سوال کر رہا ہوں. حضرانِ گرامی، ہر آدمی چاہتا ہے نہیں میں باقی رہوں، میرے بچے یتیم نہ ہوں. مولا حسین کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں. بہت بڑا جملہ ہے یہ، میں بہت کیسے پیش کروں اس کو آسان بنا کے کہ میرے جملے پہنچ جائیں. حضرانِ گرامی، اتنی قربانیاں کوئی نہیں دیتا. اور اگر سکینہ جیسی بیٹی ہو تو کبھی کوئی باپ کہتا ہے یہ بچی یتیم ہو جائے؟ اور اگر باپ اتنی محبت کرتا ہو کہ سینے پہ سلائے، مولا حسین کا شعر ہے، مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جہاں رباب و سکینہ نہ ہو. اس بیٹی سے جس سے اتنی محبت ہو، پھر کہیں بے شک یہ یتیم ہو جائے لیکن تیرا دین بچ جائے.

میرے نانا کی نبوت بچ جائے، قرآن بچ جائے، میرے بابا کی ولایت۔ عزیزان گرامی، اتنی قربانیاں یہ حسین ابن علی علیہ السلام نے، چھٹے امام فرماتے ہیں پھر اللہ نے کیا کیا، اتنی قربانیوں کے نتیجے میں امامت کو ان کی نسل میں رکھا۔ یہ میں ابھی پڑھنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی دیر ابھی چلیں گے میرے ساتھ، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ شیخ جعفر شوشتری، شوشتر ایران کا ایک شہر ہے، فارسی میں شوشتر کہتے ہیں، عربی میں توستر، توستری عربی میں، فارسی میں شوشتر۔ شوشتر ساؤتھ آف ایران میں، جہاں حضرت دانیال، انگلش میں دانیال کہتے ہیں نا، آپ نے دانیال نام سنا ہوگا، ہم یہ حضرت دانیال پہ، نبی دانیال پہ، یہودی ان کو بہت مانتے ہیں، قرآن میں نام نہیں ہے لیکن یہودیوں کے نبیوں میں سے ہیں، نبی ہیں تو نبی سب کے ہی ہیں، لیکن کچھ ایسے نبی ہیں کہ جن کو یہودی مانتے ہیں، کچھ نبی ہیں جنہیں نہیں مانتے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ نبیوں کو نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ اماموں کو مانتے ہیں اور کچھ اماموں کو نہیں مانتے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، سارے نبیوں کو مانیں، سارے اماموں کو مانیں، اگر جملے پہنچ جائیں۔ ہر نبی کو ماننا فرض ہے، ایک کا منکر سب کا منکر، ہر امام کا ماننا واجب ہے۔ اللہ نے 12 امام بھیجے تھے جانے کی رامی۔ اب حضرت دانیال، وہاں یشوش، حضرت دانیال کی خبر ہے، بہت بڑے ایک عالم گزرے جو وہاں پہ مجالس پڑھتے تھے، انہوں نے کتابیں لکھی، کربلا میں رہتے تھے، نجف میں پڑھے، حضرت شیخ جعفر شوشتری، ویسے تو محمد تقی شوشتری بڑے بڑے علماء ہیں اس نام سے، لیکن سب سے مشہور ہیں شیخ جعفر، تھوڑی سی توجہ۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے الخصائص الحسینیہ، وہ چیزیں جو صرف مولا حسین سے مخصوص ہیں، اسپیسیفائڈ فضائل آف امام حسین علیہ السلام۔ اب وہاں پہ کہتے ہیں امام صادق نے فرمایا کہ کیونکہ مولا حسین نے اتنی بڑی شہادت دی تھی، اللہ نے ان کی نسل میں 9 اماموں کو رکھا۔ توجہ، اللہ نے کیا کیا، کچھ چیزیں امام حسین سے مخصوص کر دیں۔ کسی نبی کسی امام کی اتنی زیارات نہیں ہے جتنے امام حسین علیہ السلام کے، آپ لوگ پریشان ہو کے سن رہے ہیں۔ اذان گرامی، ہر حرم میں ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن مولا حسین کے حرم میں ہر دعا کی ضمانت ہے۔ بہت سے حرم کے لیے 3 دعائیں مستجاب ہیں، لیکن کہتے ہیں جو پہلا زائر و مولا حسین کا، اس کی ہر دعا مستجاب ہے، جو پہلی مرتبہ زیارت۔ اذان گرامی، کسی نبی کسی امام کا سویم نہیں ہے، آپ لوگ زیارت کہتے ہیں، 10واں نہیں ہے، 20واں نہیں ہے، 40 نہیں ہے، 40 نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اذان گرامی، کسی نبی کسی امام کے اتنی مجالس نہیں ہیں، 40 نہیں ہے، مولا حسین کا 40 بھی ہے، مولا کا 100واں بھی ہے، مولا کا 10واں بھی ہے۔ کیوں؟ اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ پھر اللہ نے ساری چیزیں مولا حسین سے مخصوص کی ہیں۔ اذان گرامی، اللہ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو کہا مکرمہ، کہا یا نہیں کہا؟ مکہ مکرمہ، مکرمہ یعنی کرم والا، آنریبل انگلش میں کہتے ہیں، یعنی بڑا زیادہ اللہ کی سرزمین ہے، اس لیے مکہ مکرمہ۔ مدینہ منورہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی حاجی آیا ہو نا ابھی، اسے کہیے گا گفٹ میں قرآن ملا ہے حج کا، اس پہ لکھا ہوگا آل سعود کی طرف سے خادم حرمین شریفین تو بعافی مدینہ المنورہ، لکھا ہوا ہوگا اٹ واز پرنٹڈ ان مدینہ منورہ۔ اب ان سے پوچھا جائے آپ مدینہ منورہ کیوں کہتے ہیں، تو وہ جواب دیں گے نبی کی وجہ سے، پورا شہر نور والا ہے نبی کی وجہ سے، تو پھر بحث کیوں کرتے ہو نبی نور ہے یا نہیں ہے، جب شہر ہی نبی کی وجہ سے منور ہے۔ سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ، نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ منورہ، مولا امیر کے حرم کی وجہ سے نجف اشرف، نہیں ہے لوگ، ساری دنیا میں سارے مزار ہیں شریف، ہر مزار شریف، شریف یعنی سیکرڈ، شرف والا، جہاں سب کا شرف ختم ہو جائے ہمارے مولا کا شرف شروع ہوتا۔ جیسے سارے ہیں کبیر، اللہ ہے اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، نجف ہے اشرف، دا موسٹ سیکرڈ۔ تو اللہ نے مکے کو کہا مکرمہ، مدینہ کو کہا منورہ، نجف اشرف، مشہد مقدس، سب جگہوں کا اللہ نے کوئی نہ کوئی لقب دیا، لیکن جب کربلا کا کہا تو اللہ نے کہا یا میرا عرش عرش معلی ہے، یا پھر حسین آپ کا کربلا کربلا معلی ہے۔

ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, معلا علا سے ہے. آپ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں, the lowest you can get is in سجدہ. انسان سجدے سے زیادہ جھک نہیں سکتا. جھکنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلا وبحمدہ, اعلا وبحمدہ, اللہ سب سے بلند ہے, اعلا. آپ سجدے میں جا کے کہتے ہیں میں تو اتنا حقیر, تو اعلا, کیونکہ وہ اعلا, اس کا عرش معلا. اب عرش بلندی پہ ہے اس لیے معلا, کربلا تو زمین پہ ہے. لیکن کامل الزیارات میں ابن قولیوہ نے روایت نقل کی چھٹے امام سے, کہا کہ کربلا کی سرزمین کہتی ہے کہ میں زمین پہ رہ کے معلا اس لیے ہوں مجھ میں حسین ہے. جہاں حسین ہو وہ سرزمین معلا ہے. حضان گرامی, اللہ نے ہر, میں جلد اس کو مکمل کروں گا, سارے میں نہیں پڑھ سکتا, جہاں تک آپ لوگ توجہ دیں کہ میں پیش کروں گا. آج ممبر دیر سے ملا, آپ لوگ تو دیر سے ہی آتے ہیں, مجھے ممبر بھی آج دیر سے ملا ہے. حضان گرامی, مجمع کی توجہ رہے, اگر میں تھوڑی سی دیر اگر آپ کا ٹائم لوں گا, کچھ چیزیں مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام سے, جیسے کربلا معلا. ایک اور چیز حضان گرامی, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے, حتیٰ سفر کے مہینے میں, سات سفر کو, سیون سفر کو ساتویں امام کی ولادت ہے. ہم مناتے نہیں اور بات ہے, لیکن ولادت ہے اور اختلافی بھی نہیں ہے. بھئی آپ رجب میں شعبان میں کہتے ہیں یوم امام موسیٰ کاظم, تو کیوں کہتے ہیں یوم؟ کیونکہ سفر میں نہیں منایا. ہر مہینے میں ولادت ہے, نہیں ہے تو محرم میں کوئی ولادت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں مولا حسین کی شہادت ہے, اور ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے, ہر مہینے میں, حتی ربیع الاول میں, حتی ذلحج میں, حتی رجب میں شہادت ہے, ماہ رمضان میں شہادت ہے, نہیں ہے تو شعبان میں کوئی شہادت نہیں ہے. شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کیونکہ وہاں حسین ابن علی کی ولادت ہے. تو اللہ پیغام کیا دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے حسین, جہاں آپ کی خوشی کوئی غم نہیں, اور جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. ماشاءاللہ, لبیک, توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. عزیزان کرام, یہ چیزیں مخصوص ہیں حسین ابن علی سے. اللہ نے کچھ چیزیں امام حسین, اتنی قربانیاں دی ہیں. اور عزیزان کرام دیکھیں, کوئی بھی آدمی ہوتا ہے نا, وہ بتاتا ہے میں نے قربانی دی ہے. نہیں, توجہ, میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کیوں آج تک عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے؟ جب اللہ نے کہا نا, بار بار خواب میں دکھایا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, تو کہا کہاں ذبح کروں؟ کہا میں مکے کے پہاڑی سلسلوں میں, منا کے میدان میں ذبح کروں گا, چاروں طرف پہاڑیاں, کوئی دیکھ نہ سکے, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں دیکھ رہے, آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, پٹی باندھ کے چھری رکھی, ساری دنیا کو پتا ہے ایک باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو تم میرے لیے کام کرو گے میں بتاؤں گا. وَأَمَّا عَمَلُكَ صَالِحٌ, حدیث قدسی ہے, شیخ حر عاملی نے جو حدیث قدسی پہ کتاب لکھی ہے اس میں حدیث ہے, وَأَمَّا عَمَلُكَ صَالِحٌ فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ, جہاں تک تمہارے نیک عمل کا کام ہے تم چھپاؤ, میں تمہارا نیک عمل بتاؤں گا. حضرت ابراہیم نے چھپ کے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی, ساری دنیا کو پتا ہے ایک باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی. مولا حسین نے کہا میں کربلا چلا جاؤں گا, جس کو لوگ انبیاء کہہ کے گئے, کرب و بلا, کرب پریشانی, بلا آزمائش, کا جو پریشانی اور آزمائش کی سرزمین ہے وہاں جاؤں گا جہاں کچھ نہ ہو, اور چاروں طرف یزیدی ہوں گے, لیکن ایسی قربانی دوں گا اللہ بتائے گا کوئی حسین بھی ہے. حضان گرامی, یہ مولا حسین سے مخصوص ہے. حضان گرامی, ہر آدمی کہتا ہے بتاؤ, مولا حسین نے کسی کو نہیں بتایا, لیکن اللہ نے پھر ایسی بہن دے دی, انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا میں زینب حسین کی بہن ہوں, میرا بھائی باغی نہیں نواسہ رسول تھا. حضان گرامی, ہمارے ہاں پاکستان میں نا ٹیلی ویژن کے اوپر کربلا پہ بہت زیادہ پروگرام ہوتے ہیں, ابھی اہل سنت بہت زیادہ بولتے ہیں, تو وہاں پہ کچھ اہل سنت کے علماء بول رہے تھے ٹی وی پہ, تو مجھے بڑا اچھا لگا, میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر پڑھوں یہاں پہ. اچھی بات ہے کہ زیادہ تر پاکستانی نہیں ہیں, پھر بھی سننا چاہ رہے ہیں. اب پاکستان میں ٹی وی کے اوپر وہ سارے مفتی بیٹھے

بھی تسلیم ہوں. اگر دیکھ سکے بہتر دیکھیے گا, کربلا میں ظلم کی انتہا نظر آتی ہے. یو سی دی ایکسٹینٹ آف اپریشن. اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا کربلا میں, لیکن صبر کی انتہا نظر نہیں آتی. اگر ظلم بڑھ جاتا تو حسین کا صبر ختم نہیں ہوا. مولا حسین کا صبر ابھی بھی باقی تھا. کبھی آنکھ پہ میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. پوچھا لشکر یزید سے کوفے میں شام میں لوگوں نے, حسین جب لاشیں اٹھا رہے تھے اثر میں کیسے تھے؟ کہا حسین کے چہرے کا نور بڑھ گیا تھا. حسین کمزور نہیں ہوئے تھے, حسین کی طاقت بڑھ گئی تھی. کہا حسین ایسے لڑتے تھے جیسے پوری فوج کو مار دیں گے. حسین ڈرتے نہیں تھے, حسین کمزور نہیں تھے. کہ اتنی پیاس کے بعد بھی حسین کانپتے نہیں تھے. بار بار کہتے تھے رضن بقضائہی, حسین کی طاقت اتنی تھی. کہ مولا حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. آپ جانتے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان ایام میں میں صرف بیبیوں کے مسائل پڑھوں گا. آئیں بھائی, میں آج ایک بیبی کا نام لے رہا ہوں, بہت محترم لوگ ہیں. میں نے ایک بات کہہ دوں اس سے پہلے کہ میں مسائل کو شروع کروں. کربلا میں کچھ بیبیاں مسلمن موجود ہیں, یعنی ڈیفینیٹلی, یعنی پروون ہے, سب نے لکھا یہ بیبیاں کربلا میں تھیں. جیسے جناب زینب سلام علیہ, جیسے جناب ام کلثوم, جیسے جناب رباب, جیسے جناب رقیہ, جیسے, یعنی یہ سب بیبیاں جن کا, مولا علی کی اکثر بیٹیاں کربلا میں تھیں, جن کے نام نہیں لیے جاتے لیکن یہ مولا کی بیٹیاں سب کربلا میں تھیں. مسلم ہے حضرت فضا, ایسے بیبیاں جناب فاطمہ کبرا, جناب سک, یہ بیبیاں ہیں جن کا پروون ہے. کچھ بیبیاں پروون ہیں کربلا میں نہیں تھیں, جیسے جناب ام سلمہ زوجہ رسول, جیسے جناب ام البنین سلام اللہ علیہما, جیسے یہ بیبیاں کربلا میں نہیں تھیں, یہ مدینے میں تھیں. کچھ بیبیوں پہ اختلاف ہے یہ کربلا میں تھیں یا نہیں تھیں. ان میں ایک بیبی کا نام لوں گا, حضرت لیلہ. حضرت لیلہ, ام لیلہ کہا جاتا, ام لیلہ صحیح نہیں, حضرت لیلہ مادر حضرت علی اکبر. کتاب کا نام ہے صحاب رحمت آغا یزدی کی ہے, یہ کنٹمپرری ہیں, 40 سال پرانی کتاب ہے, 40 ایئرز. انہوں نے پروف دیے ہیں 24 اپنی کتاب کے اندر کہ مرحوم سید مرتضی برقعی نے حوالہ دیا ہے کہ جناب لیلہ کربلا میں تھیں. پتہ نہیں میں اب یہ کھل کے پڑھوں, اس کو سنیں گے لوگ, یہ میری خود اپنی ریسرچ ہے, میں نے تحقیق کی ہے. مجھے کچھ لوگوں نے, کچھ علماء نے شک میں ڈال دیا تھا, تو 20 سال پہلے, اس سے بھی زیادہ پہلے, کہ حضرت لیلہ کربلا میں نہیں تھی. پھر میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی, اب میں جناب لیلہ کا مسائل پڑھتا ہوں. اب کوئی بھی شک کے ساتھ نہ سنیں, میں نے اتنے بڑے بڑے حوالے دیے ہیں کہ ان علماء نے لکھا ہے کہ جناب لیلہ. اب عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا ہے اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ہے تو ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے, پتہ نہیں میرا لال کہاں رہ گیا. اور اگر جوان بیٹا کہے اما میں مرنے جا رہا ہوں, میں آج جناب علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھوں گا, میں آج جناب لیلہ کے مصائب پڑھوں گا. شیخ محمد مہدی مازندرانی بہت بڑے عالم ہیں ایران کے, ان کی کتاب ہے مقتل کی, معالی السبتین فی فضائل و مصائب الحسن والحسین, مولا حسن حسین کے فضائل و مصائب, 2 جلدیں بڑی لکھی ہیں. اس کی جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں 4 بیبیاں واقعہ کربلا کے بعد جب رہائی ملی 1 سال زندہ نہیں رہیں. کتنا عرصہ؟ 1 سال. ان میں پہلی 4 مہینے پہ انتقال کر گئیں, نام تھا جناب رباب. دوسری بیبی 6 مہینے میں انتقال کر گئیں, نام تھا لیلہ. میں یہ پڑھوں نہیں پڑھوں, آپ جانتے ہیں ایک ہی سال میں 4 بیبیاں. تیسری بیبی جناب ام البنین, اور چوتھی جناب ام کلثوم. جناب زینب بھی ہیں لیکن بی بی کا مدینہ میں انتقال نہیں ہوا ہے. میری بات پہنچ گئی ہے؟ مدینہ میں بی بی زینب کا انتقال نہیں ہوا, مدینہ سے باہر چلی گئیں. عزیزان گرامی, شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی زیارت نبی کے لیے آتا تھا نا مدینہ, تو پوچھنے پہ مجبور ہوتا تھا یہ کون بی بی رو رہی ہے, تو مدینے والے کہتے تھے یہ لیلہ ہیں. کا لیلہ

خیمے کا پردہ اٹھاتا پردہ گر جاتا. میں نے حسین سے پوچھا اے حسین کیا بات ہے علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ تو کہا حسین نے فرمایا کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے, کبھی پھپھیاں روک لیتی ہیں, کبھی بہنیں. بھیا علی اکبر مت جائیے, جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. روایت میں مولا حسین خود خیمے کے اندر آئے, جناب علی اکبر کا ہاتھ پکڑا باہر لے آئے, کہا علی اکبر کو رہنے دو باہر آنے دو. آپ نے دیکھا ہے بنی ہاشم امامہ باندھتے ہیں, ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں بھی بہت سی جگہوں پہ نا دستار باندھی جاتی ہے. تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے دستار باندھی, جانتے ہیں نا 7 برس کے سن سے دستار باندھی امامہ باندھا جاتا تھا. کبھی پھپھیاں کہتی تھی علی اکبر میں دستار باندھوں گی, کبھی ماں کہتی کبھی بہنیں. مولا حسین کی حسرت تھی کبھی میں بھی دستار باندھوں گا. تو کہا بابا آج آپ دستار باندھیں. جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, مولا حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا, کہنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا نے امامہ باندھا, تحت الحنک نکالا جیسے میت کا تحت الحنک نکالا جاتا ہے. بس بھائی جناب علی اکبر کو برچھی لگی, مولا نے لاشا اٹھایا خیموں میں لے آئے. آخری جملے پڑھ رہا ہوں, میں نے کہا تھا جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھوں گا, مجھے جناب لیلہ کے 2 جملے پڑھنے تھے. یہ میں بہت بزرگ پاکستان کے عالم مرحوم ہو گئے سید حسن شاہ صاحب سے جملہ پیش کر رہا ہوں. انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا, کہا کہ جیسی مولا حسین لاشا واپس لائے نا ساری بیبیاں آ گئیں, سب سے پہلے جناب زینب آئیں. جناب علی اکبر پہ اپنے آپ کو گرایا, کہا واہ علی اکبر, ہائے علی اکبر. مولا حسین نے دیکھا سب بیبیاں آ گئیں جناب لیلہ نہیں آئیں, آواز دی جناب فضا کو, علی اکبر کی ماں کو بلا لائیے. جناب فضا کہتی ہیں میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلہ تھیں, میں نے دیکھا لیلہ کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں کبھی اس طرف گرتی ہیں. میں نے پوچھا لیلہ کیا بات ہے, بیٹے کے لاشے پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جناب لیلہ نے رو کے کہا اما فضا مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آ رہا, میری آنکھوں کا نور چلا گیا, میرا علی اکبر چلا گیا. جناب لیلہ نے جناب فضا نے جناب لیلہ کا ہاتھ پکڑا, کہا لیلہ میں آپ کو لے چلتی ہوں. لے کے آئیں, کہا لیلہ سامنے علی اکبر کا لاشا. جناب لیلہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا, بلند آواز سے کہا علی اکبر بتائیے کسے میں آپ کے بابا پہ قربان کروں. آپ کہا کرتے تھے میں بابا پہ قربان ہونا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھی اب 3 مجالس ہیں, شب 40 40, تو وہی مولا حسین کے مصائب ہوں گے. کل میں ایک آخری بی بی کے مصائب پڑھوں گا, میری درخواست ہے اس مجلس میں کل ضرور آئیں. آپ جانتے ہیں نا مولا کی ایک بیمار بیٹی بھی تھی. کل میں پروردگارا تجھے واسطہ جناب لیلہ کا جناب علی اکبر کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نیست تو نابود فرما. پروردگارا ایران کو فتح نصرت نصیب فرما. ایران عراق شام کے روضوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا ہمیں زندگی میں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا ہمیں حج و زیارات نصیب فرما. بھائی اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا. پروردگارا پروردگارا مولا سجاد کا ایک جملہ ہے, جب بھی میں نے اپنے بابا کے سر اقدس کو دیکھا تو میرے بابا کی نگاہیں یا میری پھپھی پہ ہوتی تھیں یا میرے بھائی علی اکبر پہ ہوتی تھیں. پروردگارا تجھے واسطہ مولا حسین کی جناب علی اکبر سے محبت.

درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال کا انتہائی لطف, انتہائی کرم. کاش یہ جو ہم کہہ رہے ہیں انتہائی لطف انتہائی کرم, یہ ہم دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہوں اور دل کی گہرائیوں سے قبول کر رہا ہوں. زبان سے کہنا آسان ہے لیکن جیسے ہی کوئی مشکل پڑتی ہے تو انسان پکارنے لگتا ہے. جیسے کہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ جب مشکلات پڑتی ہیں تو انبیاء کے ساتھ رہنے والے بھی پکار پڑتے ہیں, متى نصر اللہ, اے خدا تیری نصرت کہاں. تو ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں زبان سے انتہائی لطف انتہائی کرم, لیکن نہیں معلوم دل سے قبول کرتے ہیں اس بات کو یا نہیں قبول کرتے. مشکلات انسان کی زندگی میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا. جو ہمارا نظام ہے خلقت کا نظام, ورنہ تو ہر آدمی کہے کہ بھائی میں بہترین ہوں, اور کسی کو بھی خدا کہے کہ نہیں تم کم ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیسے کم ہو گیا. صرف ایک راستہ ہے, وہ یہ کہ آزمائش میں جائیں, سختیوں میں جائیں, امتحانات میں جائیں, پھر دیکھیں کہ کس نے کیا اٹھایا, کس نے کیا برداشت کیا, کس کے اوپر راضی ہوا. اور جو مشکلات اور سختی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. جس کے اوپر مشکل آئی ہے وہ اس کے کنٹرول میں تو نہیں ہے کہ وہ کیا کہ نہیں آئے گی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کے اوپر مشکلات کم آ رہی ہیں, کس کے اوپر مشکلات زیادہ آ رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس کے اوپر مشکل آ رہی ہے وہ جھیل کس طرح سے رہا ہے, گزار کیسے رہا ہے. ایک کافر پہ بھی مشکل آئے گی تو بالآخر اس کو گزارنی پڑے گی نا, مسلمان پہ مشکل آئے گی اس کو بھی گزارنی پڑے گی. تو مشکل کو دیکھ کر یہ طے نہیں ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ ہے, مشکل کس انداز میں جھیلی ہے اس کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کس کا مقام کیا ہے. اچھا پھر جھیلنے میں بھی ایک حصہ وہ ہے جو زبان کے اوپر آتا ہے, چہرے کے اوپر آتا ہے, ایک وہ حصہ ہے جو دل کے اندر گزر رہا ہوتا ہے. تو اصل جھیلنا زبان سے نہیں ہے, اصل جھیلنا چہرے سے بھی نہیں ہے, اصل جھیلنا وہ جھیلنا ہے جو انسان کے دل کے اندر گزر رہی ہوتی ہے. تو ممکن ہے ایک آدمی جیسے میں نے ابھی عرض کیا, بہت لطف ہے بہت شکر ہے, لیکن کیا پتہ اندر کیا ہے. جب مشکلات آتی ہیں تو خدا کے سامنے کیسے کہے کہ الحمدللہ, اور اس وقت اس کا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے خدا اس مشکل کو فوراً ختم کر کسی طریقے سے, تو پھر الحمدللہ کیسے کہے گا وہ. تو ابھی جو مشکل میں نہیں پڑے ہیں شاید ان کے لیے یہ کہنا آسان ہو. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, بعد میں ایک اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ تیاری نہیں تھی, مشکل میں پڑے اور اس وقت غلط ری ایکشن دکھا گئے, تو پھر ساری زندگی کوڑے گا کہ میں نے اس موقع پر یہ کام صحیح نہیں کیا. جس طرح جنہوں نے سعید الشہدا کا ساتھ نہیں دیا تھا وہ ساری زندگی اس کے اوپر اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتے رہے. ان میں سے کچھ لوگ شہید ہو گئے, کچھ لوگ شہید نہیں ہوئے, لیکن وہ ساری زندگی اپنے اوپر اس بات کے اوپر تنبیہ کرتے رہے کہ یہ ہم نے کیا حماقت کی, اس وقت ہم نے سعید الشہدا کا ساتھ دے دیا ہوتا تو پھر ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت تھی. تو اب ہم لوگ تو 61 ہجرا میں نہیں ہیں, تو وہ جو توابین کا گروہ تھا کیا وہ ہمارے یہاں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی ایک موقع آیا ہو اللہ کے دین کی خاطر کچھ کرنے کا, نہیں کیا.

اور بعد میں یاد آیا کہ کاش کر لیتے، پھر ہم متوابین میں سے آ گئے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احوال ہیں ان کے شبیہ ہم لوگوں کی زندگی میں نہ ہو۔ قرآن کریم میں فرعون کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے یہ فرعون کہیں نہ کہیں نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے جو سید الشہداء کا عظیم الشان واقعہ ہے، ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جو اس سے بہت چڑھتے ہیں، ہم کسی کو کہتے ہیں حسین وقت تو وہ بہت مجلسوں پہ مجلسیں اس پہ پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کہہ سکتے اور یہ اور وہ، بہرحال تو اب میں اس کو کہہ کے چیلنج نہیں کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال انسان اس زمانے میں ایسا پڑھ سکتا ہے کسی مشکل میں جس پہ بعد میں اپنے اوپر سرزنش کرے کہ میں نے وہ کیوں نہیں کیا جو مجھے کر لینا چاہیے تھا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں شاید پچھلے سالوں میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، درود آج میں نے جلدی نہیں بھیجوایا، پہلے بھیجوا دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ بعض اوقات انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی بات کتنی کرنی ہے اور کتاب سے کتنا پڑھنا ہے۔ بعض اوقات اب اس پہ افسوس ہونے لگتا ہے کہ 50 منٹ اپنی باتیں کرتے رہے، تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 50 منٹ کتاب پڑھیں گے تو لوگ 10 منٹ بھی نہیں سوچ پائیں گے، یہ تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ پھر بہرحال بیچ میں کوئی ایک بیلنس رکھنا چاہیے شاید، اسی میں واقعات بھی آتے ہیں، اسی میں نصیحتیں بھی آ جاتی ہیں۔ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے یہ، یعنی یہ تقریباً میرے خیال میں 87 کی بات ہوگی، شاید 87 یا 88، پروبیبلی 87 میرے خیال میں۔ تو وہاں پہ کچھ غیر ایرانی اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، تو اس میں ترکی کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، ملائیشیا کے، انڈونیشیا کے، ایک آدھ برما کا بھی تھا جس کو میانمار کہتے ہیں۔ بہت اچھی کلاس تھی وہ، بڑا مزہ آتا تھا مجھے اس کو پڑھانے میں۔ تو اس میں ترکی کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، اس نے اپنا نام چینج کر کے رجائی رکھا ہوا تھا، شہید رجائی کے نام پہ، جو ایران کے پرائم منسٹر تھے، نہیں صدر رجائی، جو صدر تھے ہاں ان کے نام پہ، پتہ نہیں کیا کر کے، پہلے ٹرکش کچھ نیم تھا، اس کے بعد رجائی اس نے فیملی نیم بنا لیا تھا اپنا۔ تو بہرحال وہ ایک دن میرے پاس آیا، جب بہت اچھا اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا، بہت اچھا اسٹوڈنٹ، کچھ لڑکے بہت شارپ ہوتے ہیں نا، اتنا اچھا بھی نہیں تھا، لیکن بس اچھا تھا وہ۔ تو آیا میرے پاس بہت گھبرایا ہوا، پریشان، یہ وہ، تو مجھے اس وقت معلم کہتے تھے وہ لوگ، ہم بھی بچے وہ بھی بچے تھے، ہمیں معلم کہتے تھے۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے کیا سنائے گا خواب، میں کہاں خواب والا بندہ نہیں ہوں کہ میں اس کی کوئی خواب بتا سکوں، لیکن وہ بیچارہ اتنے تڑپ کے آیا ہوا تھا تو میں انکار بھی نہیں کر سکا، تو میں نے پتہ نہیں کیا خواب دیکھ لیا اس نے۔ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اچھا اس زمانے جنگ چل رہی تھی ابھی، تو 87 جنگ چل رہی تھی، ایران عراق جنگ، تو قم میں بمباریاں بھی ہو رہی تھیں کافی۔ ہمارے مدرسے کے پیچھے ایک گلی میں ایک دفعہ ایک میزائل گر گیا تھا، تو مجھے یاد ہے پوری گلی صاف ہو گئی تھی، پورے سارے 8-10 گھر ایسے ہی ختم ہو گئے تھے، بہت بڑے بڑے اس وقت حادثے ہو رہے تھے۔ تو وہ آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ خیر خواب کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک روڈ پہ کھڑا ہوں اور ایک بس آ رہی ہے، اور اس بس کے اوپر لکھا ہے کربلا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس بس میں بیٹھنا ہے۔ تو اب یہ چونکہ 87 کی بات ہے، تو کتنے 30-35 سال تو ہو گئے، اب کتنا وہ مجھے یاد ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو میں نے پچھلی دفعہ سنایا، اور اس دفعہ تھوڑا سا تبدیل کروں تو لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ خواب کچھ اور سنایا تھا، اس دفعہ کچھ اور سنا دیا۔ تو میں 35 سال کے بعد قرآن تھوڑی ہے کہ میں اس کی ایک ایک آیت کو رٹ کے بیٹھوں گا، تھوڑا سا تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو بار مجھے اس طرح کا یاد آتا ہے کہ وہ بس، اس نے مجھے سنایا کہ بس رکی، اس کے اوپر کربلا لکھا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس میں بیٹھوں گا۔ کہنے کو بس کا آٹومیٹڈ دروازہ کھلا اس کے رکنے پر، اب جو میں نے اندر دیکھا تو اندر تو وہاں پہ کوئی زخمی پڑا ہے، کوئی لاشیں پڑی ہیں، کسی کا خون بہ رہا ہے، ایک کہنے کا عجیب منظر تھا ادھر۔ کہنے کا وہ منظر دیکھ کے میں دہشت میں آ گیا کہ بھائی یہ کیسی بس ہے، یہاں تو کوئی ڈھنگ کا ہے ہی نہیں ہے، تو سب زخمی اور لاشیں اور یہ۔ کہنے کا عجیب و غریب طریقے کی وحشت، خون دیکھ کر، زخم دیکھ کر اور لاشیں دیکھ کے تاری ہو رہی تھی۔ تو کہنے کا میں اسی دہشت کے عالم میں دروازے پہ کھڑا رہ گیا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں

سارے آرزوئیں والے بڑی زبردست کماتے ہیں، صحیح کیلکولیشن کرتے ہیں، شاید یہی غلط کیلکولیشن تھی کہ یہ دولت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، شاید یہی غلط کیلکولیشن تھی۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کی کلچر چینج ہو گئی ہے نا، اس لیے ہمیں وہ صحیح کیلکولیشن لگ رہی ہے۔ آرزوئیں عقلوں پر صحف کا، یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈالتی ہیں، یعنی ان آرزوؤں کے ہوتے ہوئے یاد الہی بھول جاتا ہے انسان۔ بس اگر آپ کسی عبادت کو بھولے جا رہے ہیں، اس کی میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ میں کسی آرزو میں پھنسا ہوا ہوں جو آرزو میرے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی، اس آرزو کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اعلموا ان العمل یسہل العقل وینسی الذکر، یہ ذکر کو بھلا دیتی ہے۔ امیدوں کو جھٹلاؤ، فکذب العمل، اپنی آرزو امیدوں کو جھٹلاؤ، یعنی جو آرزو امیدیں نہیں ہونی چاہیے اسے دور کرو اپنے آپ سے، کاش میرے پاس بی ایم ڈبلیو ہوتی، کاش میرے پاس یہ ہوتا، یہ کیا ہے آرزو؟ بولو کاش میں شہید ہوتا، کاش میں قرآن پڑھ لیتا، کاش میں دین کے لیے کچھ کر لیتا، کاش میں بندوں کے کام آ جاتا۔ صحیح آرزوئیں کرو، شاید ان آرزوؤں کو جو صحیح ہوں ان کی خاطر خدا تمہیں دنیا بھی دے دے، لیکن دنیا کو آرزو میں مت لاؤ بلا وجہ میں۔ وہ جو مر رہے ہیں ادھر سے ادھر جانے کے لیے، میں کیا بولوں، میں ایسا پھر رک جاؤں گا یہاں پہ۔ میں ایک جملہ بولتا تھا بہت عجیب ہوا، جب میں طالب علم تھا تو ایک میرا دوست ہوتا تھا، جا اب تھوڑا سا اور بولوں گا تو سمجھ جائے گا، تو ہم لوگ پھر بولنے والا تھا، رک گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال ایک بندہ تھا، وہ بہت خبریں دیتا تھا، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس کا ویزا ایسے ملتا ہے، اس کا ویزا ایسے ملتا ہے، ماسٹر اس کلاس کا، اور ہمارے پاس فلاں کا ویزا ہونا چاہیے تاکہ کوئی انوائٹ کرے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم پہلے سے ہی پہنچ جائیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ اب ہم پپو بنے بیٹھے دیکھتے رہتے تھے کہ یار یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یورپ کا شنگن ویزا ہوتا ہے، امریکہ کا یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے رہتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس تو ایک گرین پاسپورٹ ہے، اس پہ کچھ نہیں ملتا۔ اچھا اس نے کیا بھی یہی، پھر وہ پاکستان میں رکا ہی نہیں کبھی، اور وہ بہرحال اب میں نہیں بولوں کہاں گیا۔ کچھ ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ ہمیں کہیں باہر جانا ہے، کچھ بھی دماغ میں نہیں، یہ بھی دماغ میں نہیں تھا پاکستان میں کیا کرنا ہے، کچھ نہیں تھا دماغ کے اندر۔ اچھا خدا نے ہر جگہ پہنچا دیا، ہر جگہ اسی گرین پاسپورٹ پر ہو کر آ گئے ہم، صحیح ہے۔ اچھا اگر میں خدا سے یہ مانگتا رہتا، خدایا مجھے دنیا میں اس ملک جانا ہے، اس ملک جانا ہے، ذلیل ہوتا۔ میں خدا سے ایک دعا مانگتا تھا، کسی دوست نے مجھ سے کہا تمہاری وہ دعا شاید پوری ہو گئی اس لیے تم چکر لگا رہے ہو۔ میں خدا سے ہمیشہ کہتا تھا خدایا پرچم امام حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ میں نہیں کہتا تھا مجھے پرچم پہنچانا ہے، یعنی ہم سب مل کر پرچم امام حسین کو دنیا کے۔ وہ کہنے کا کہ بھائی وہ میرا دوست ہے، تو مجھ سے کہنے کا مرتضیٰ شاید تمہاری وہ دعا پوری ہو گئی، ہر جگہ کا ویزا لگ جاتا ہے، پرچم امام حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اچھی دعا مانگو، اچھی دعا مانگو، شاید خدا دوسری چیزیں صدقے میں یوں ہی دے دے، چھوٹی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ بلا جو میں خواری آئے گی اس کے پیچھے ذلیل ہونا پڑے گا بار۔ اچھا یہ کوئی جانا وانا بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر آپ خدمت کر رہے ہیں، واقعاً خدمت کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے کریں، دیہات میں بیٹھ کے کریں۔ آیت اللہ بروجردی تھے، آیت اللہ بروجردی بہت بڑے عالم، بہت مرجع تقلید، انڈسپیوٹیڈ مرجع تقلید۔ تو ایک بندے خدا تھا، وہ جو بھی ان سے ملنے آتا تھا، بہرحال ایک پروٹوکول ہوتا تھا کہ وہ اتنا جاتے تھے اتنا آتے تھے۔ ایک بندہ آیا، بتایا کہ فلاں آیا، کہنے اچھا فلاں آیا، ایک دم گئے دروازے تک ملنے کے لیے، مرجع تقلید ان کا ایک، لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی آیا بندہ جس کو ملنے دروازے تک گیا، اور ہم جانتے ہی نہیں اسے، خود میں اور بھی مرجع تقلید تھے، تو مثلا وہ آئے کوئی بات تو کہنے ہم جانتے ہی نہیں اس بندے کو، بالکل نیا بندہ، فریش، اور ہم لوگوں کے لیے فریش۔ اور وہ آوا صاحب وہاں تک گئے، اس کے بعد بٹھایا، لائے اپنی سجادے پہ بٹھایا، اور بڑی عجیب و غریب طریقے سے عزت احترام، واپسی پہ خدا حافظ، اور یہ آگے تک جا رہے ہیں۔ تو جب وہ سب نبٹ گیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی آوا صاحب یہ کون ہے، ہمیں تو اس بندے کا پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ کہنے کہ فلاں دیہات کے اندر یہ امام جمعہ امام جماعت ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی امام جماعت جمعہ تو دیہات کے اندر بہت ہوتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے میں اور یہ عراق میں ساتھ تھے، نجف میں،
हम दोनों साथ ईरान वापस आ रहे थे।

وہ اس زمانے کی بات 60-70 سال پہلے شاید زیادہ، کہہ رہے ہیں ہم دونوں ساتھ واپس آ رہے تھے اور میں نے راستے میں یہ دیکھا کہ علمی اعتبار سے یہ کم نہیں ہے، علمی اعتبار سے مضبوط آدمی ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے بھی اندازہ لگایا کہ بھائی میں بھی قم جا رہا ہوں، ایران جا رہا ہوں، یہ بھی ایران جا رہے ہیں اور الحمدللہ یہ بہت قابل آدمی ہے، فاضل آدمی ہے۔ کہنے لگے ہم ایک جگہ پہ رکے، لوگ بہت اچھے لوگ تھے، بڑے دیندار، متواضع، منکسر المزاج اور عالم کی قدر کرنے والے، تو وہ اور وہاں پہ کوئی عالم نہیں تھا۔ کہنے لگے ہم لوگ رکے وہاں پہ، اس آبادی میں کوئی عالم نہیں تھا۔ اب ہم نے طے کیا ہوا تھا ہم نے قم جانا ہے، صحیح ہے؟ کہنے لگے وہ وہاں پہ آئے بیٹھے، مجھ سے کہنے لگے کہ فلانی تم قم جاؤ میں یہیں رکوں گا۔ تو کہ یہاں کیوں رک رہے ہو، نہ مدرسہ ہے نہ اجتہاد کے درس ہیں، کچھ بھی نہیں یہاں پہ۔ کہنے لگے نہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے خدا نے میری ذمہ داری یہیں رکھی، یہاں پہ بھی تو عالم نہیں ہے، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، یہاں پہ بھی تو لوگوں کو عالم کی ضرورت ہے، آگے کیوں جاؤں، یہیں پہ رک جاتا ہوں۔ کہنے لگے جس خلوص سے اس بندے خدا نے اپنا سب کچھ قربان کیا اس پہ اوپر کہ بھائی ان کو بھی تو ضرورت ہے، یہ قیمت ہے۔ آنا جانا کیا قیمت رکھتا ہے، شہرت کیا قیمت رکھتی ہے، فضول بات ہے۔ دنیا میں کون کون مشہور ہے، دیکھو ہم سے کہیں زیادہ مشہور کون ہے، فاسق و فاجر مشہور ہیں، جن کے کردار میں اتنی سی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے وہ آسمانوں کے اوپر پہنچے ہوئے شہرت کے، کیا اس دنیا کے اندر۔ آرزویں عقل پر صحف کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈالتی ہیں، امیدوں کو جھٹلاؤ اس لیے کہ دھوکہ ہیں اور امیدیں باندھنے والا فریب خوردہ ہے۔ وہ صاحب ہو مغرور، جو امیدیں بڑی بڑی باندھتے ہیں وہ مغرور ہے، یعنی اس کو دھوکہ ہو گیا۔ البتہ پلاننگ کرنا کیا غلط ہے، پلاننگ اچھی ہے، اچھے کاموں کو کرنے کے لیے امیدیں رکھنا یہ غلط ہے، نہیں وہ اچھا ہے۔ بس کون سی امیدیں غلط ہیں، پست کاموں کے لیے امیدیں، پست تعلقات کے لیے امیدیں، یہ غلط ہے۔ مولا امیر المومنین انشاءاللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائیں، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں، انشاءاللہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد و عجل فرج۔ میں اس خاطر کل بھی نہیں پڑھ رہا تھا کہ اس کے چند جملے بھی پڑھوں گا تو ان چند جملوں میں بہت معنی ہے، اس خاطر رکا ہوا تھا، پھر آج جب بالکل شروع کرنے لگا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کل چند لائنیں نہیں پڑھی تھیں، ان کو پڑھ دیتا ہوں، پڑھ دیا تو اب دیکھیں 11:15 یا 20 منٹ رہ گئے 11 بجنے میں، تو اب شروع کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ شروع ہو جائے۔ خطبہ نمبر 85، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد آل محمد و عجل فرج۔ گویا جہاں پہ خطبہ ختم ہوا تھا نا وہیں پہ یہ خطبہ شروع ہو رہا ہے، بہت کنیکٹڈ ہیں، اس لیے اس کو میں نے عرض بھی کیا تھا۔ خطبہ نمبر 85، اللہ کے بندو، عباد اللہ، اس خطبے میں بھی عباد اللہ آیا تھا، اس میں بھی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس نے نفس کی خلاف ورزی، جس کو اللہ نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے۔ امام نے اس شخص کو بیان کیا ہے جس کو خدا نے نفس کی خلاف ورزی کی طاقت دی ہے، ٹھیک ہے؟ عباد اللہ، انا من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسہ، اللہ نے اس کی مدد کر دی ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی ہوا و ہوس کے خلاف کام کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اب بہت کئی جملات امام نے ارشاد فرمائے اس شخص کی تعریف میں جس نے اپنے نفس کی واقعاً مخالفت کی ہے۔ ایک دفعہ تو ہم نے چھوٹی موٹی مخالفت کی ہوتی ہے، وہ کیا ہے، صبح کو میں اٹھنا چاہ رہا تھا فجر کی نماز کے لیے، بڑی سخت نیند آ رہی تھی، میں نے کسی طریقے سے دم لگا کے حاتم طائی کی قبر پہ ایک پاؤں مار کے سخاوت دکھائی اور میں 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو یہ میں نے اپنے دانش میں نفس کی مخالفت کی۔ امام فرمانے نہیں، یہ نہیں ہے، اس سے آگے ہے۔ امام نے کیا بیان کیا، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزاهد مصباح الهدى ظهر مصباح الهدى في قلبه

اس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامہ خوف ہے. کیا مطلب؟ اندر سے حزن ہے. اندر سے حزن کیوں ہے؟ امام نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا مومن وہ ہے حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہ. حزن غم دل کے اندر ہے. شاید میں کئی دفعہ یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم غم کو اگر صحیح معنی میں لیں تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر صحیح چیزوں کا غم ہو تو یہ کیوں غمگین ہے؟ یہ جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے یہ غمگین ہے، اندر سے غمگین ہے. اندر سے غمگین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ جو میں خدا کے لیے کر سکتا تھا وہ میں نے نہیں کیا. اس کا غم ہے اس کے دل کے اندر کہ میں کوتاہی کر رہا ہوں. اور اس کا بیرونی لباس خوف ہے، یعنی کوئی بندہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہے. اللہ کے سامنے جری نہیں ہے، اللہ کے سامنے باغی نہیں ہے، اللہ کا خوف زدہ بندہ ہے. صحیح. اچھا، اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چہرے سے خوف کو دکھائے، اس کے اعمال یہ دکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہے. بس چہرے سے شاید وہ خوشی دکھائے، جیسا کہ امام نے دوسرے خطبے میں فرمایا تھا حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہ. دل میں اس کے غم ہوتا ہے، چہرے پہ اس کے مسکراہٹ ہوتی ہے. اور امام نے اب کہا ہے کہ خوف اس کے ظاہری لباس ہوتا ہے. تو یہ کون سا ظاہری لباس خوف ہے جبکہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے؟ اعمال کا خوف، کہ اس کے اعمال یہ دکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہے، اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے مقابلے میں اپنے اندر خشیت احساس کرتا ہے. اس کے اچھا، اب جب ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ تھا کہ نمبر ون اس نے نفس کی مخالفت کی، جب نفس کی مخالفت میں شدید ہوا تو اندر اس کے خوف آ گیا اور ظاہر میں اعمال میں تقویٰ ظاہر ہو گیا. جب جیسے ہی ایسا ہوا اب خدا نے اس کو ایک چیز نوازی ہے، خدا نے اس کو ایک چیز نوازی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے دل میں ظاہرا مصباح الہدیٰ فی قلبہ. قلب، آپ کو یاد ہے قلب میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، قلب انسان کے نفس میں، انسان کی روح میں وہ صلاحیت ہے جس سے وہ خاص ہدایت کو حاصل کرتا ہے. اور قلب کے اندر یہ صلاحیت ہمارے خالص اعمال کی وجہ سے بڑھتی رہتی ہے. جتنا خالص اعمال زیادہ ہوں گے اتنا قلب کی یہ صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا گناہ نعوذ باللہ تعالی زیادہ ہوں گے قلب کی یہ صلاحیت مرتی چلی جائے گی. تو اگر کوئی شخص ہوا و ہوس کی مخالفت کر چکا ہے اور غم اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے تو اس کے قلب میں کیا ہوگا؟ اس کے قلب میں خدا ہدایت کا مینار کھڑا کر دے گا. نہ صرف خود ہدایت پائے گا بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت دے گا. یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے اور آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیا کر لیا ہے. اس کو خدا نے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا. عربی میں جملہ امام نے ارشاد فرمایا تھا خطبے میں ظاہرا مصباح الہدیٰ فی قلبہ، امام نے نہیں فرمایا اس کا دل روشن ہے، نہیں، اس کے دل میں چراغ روشن ہو گیا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ اصلی چراغ ہدایت کا کون ہے؟ سید الشہداء ہے. یہ ہدایت کا ایک چراغ اس کے دل کے اندر روشن ہو گیا ہے. کیوں روشن ہوا ہے؟ اس نے اللہ کے غم کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا ہے. کہاں سے یہ غم اس کو ملا ہے؟ اپنے ہوا و ہوس کی مخالفت کی وجہ سے. اور اگر یہ ہوا و ہوس کی پیروی کرتا تو کیا ہوتا؟ اس کے دل میں غم نہیں آنا تھا. غم نہیں آنا تھا اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے دل میں چراغ ہدایت نہیں ہوتا، یہ کسی چراغ ہدایت کی پیروی بھی نہیں کرتا. اعد الہدیٰ لیومہ النازل بہ. ہدا ہے یا کیا ہے؟ عاد القرائے، شاید میں صحیح نہیں پڑھ پا رہا. یہاں پہ لکھا ہے، ترجمے میں لکھا ہے آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیا کر لیا ہے. موت کو جو دور ہے وہ اسے قریب سمجھتا ہے اور سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا پوری کلچر ہے، وکیبلریز ہیں. کاش ہم لوگ اپنی وکیبلریز یہاں سے حاصل کرتے، نہ دنیا پرستوں سے. تو امام نے فرمایا کہ یہ موت کو دور نہیں سمجھتا، جو دور دیکھتے ہیں لوگ وہ اسے قریب سمجھتا ہے.

فقرب على نفسه البعید, جس کو لوگ دور سمجھتے ہیں یعنی موت, وہ اس کو قریب سمجھتا ہے. وہون الشدید, جس کو لوگ شدید سمجھتے ہیں وہ اس کو آسان سمجھتا ہے. نظر فابصر وذکر فاستکثر, دیکھتا ہے تو بصیرت اور معرفت حاصل کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل پہ تل جاتا ہے. یہ اللہ کو یاد کر کے بے عملی نہیں کرتا پھر, جس کے دل میں

فاستقصر، دیکھتا ہے تو بصیرت اور معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل پہ تل جاتا ہے۔ یہ اللہ کو یاد کر کے بے عملی نہیں کرتا، پھر جس کے دل میں خوف نہیں ہوتا وہ اللہ کو یاد بھی کرتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا، یہ کچھ اور ہے۔ یہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل کے اوپر تل جاتا ہے، یہ عمل ہی عمل کرتا ہے صرف۔ اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے قلب کی تعریف میں عرض کیا تھا کہ قلب کا جو بڑھاؤ ہے، واقعی قلب کا جو روحانی قلب ہے، اس کا بڑھاؤ صرف عمل سے ممکن ہے، نہ علم سے ممکن ہے اور نہ ذکر سے ممکن ہے، صرف عمل سے ممکن ہے۔ خالص عمل قلب کو بڑھاؤ دے گا، اور قلب بڑھاؤ حاصل کرے گا تو اس کے بعد اس کے اندر ریفلیکشن زیادہ اچھی ہوگی، یہاں تک کہ وہ ہدایت کا چراغ بن جائے گا۔ بصیرت و معرفت حاصل کرتا ہے، دیکھتا ہے تو بصیرت و معرفت، پس اس کا دیکھنا لغو نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو ہر چیز کو دیکھتے ہیں لیکن مزوں کے لیے دیکھتے ہیں، یہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر بصیرت حاصل کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل پہ تل جاتا ہے۔ وہ عربی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وقت ختم کے نزدیک ہے لیکن بہت خوبصورت ہے میرے خیال میں، یہاں پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا ورتوا من اذب فرات سہولت لہو مواردہ فشرب نہلا وسلک سبیلا جددا۔ وہ اس سرچشمہ ہدایت کا شیریں اور خوشگوار پانی پی کر سیراب ہوا، جس کے گھاٹ تک اللہ کی رہنمائی سے بآسانی پہنچ گیا تھا۔ ایک سرچشمہ ہدایت ہے، سرچشمہ کسے کہتے ہیں؟ چشمے کے پھوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں سرچشمہ، سرچشمہ جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے۔ بس ایک چشمہ ہے جس کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، روٹ کی بات ہو رہی ہے جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ تو اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے، اپنے نفس کی مخالفت سے سٹارٹ ہوا تھا، سب کچھ یاد ہے کہاں سے شروع ہوا تھا، نفس کی مخالفت سے۔ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ خدا بآسانی اس کو سرچشمے تک لے آتا ہے، اور جب خدا اس کو آسانی سے سرچشمے تک پہنچاتا ہے تو یہ بھی وہاں رک کر میٹھا ٹھنڈا پانی بھر بھر کے پیتا ہے۔ پھر امام نے یہ ارشاد فرمایا ورتوا من اذب فرات، خوب ٹھنڈے خوشگوار پانی کو تک پہنچ جاتا ہے، سہولت لہو مواردہ، اس تک پہنچنے کو خدا نے اس کے لیے آسان کیا تھا، فشرب نہلا، تو پھر خوب پیا اس نے، اس نے پہلے ہی دفعہ جھک کر پی لیا اور ہموار راستے پر چل نکلا، بس پیا اور رکا نہیں بلکہ اور آگے چل نکلا۔ اس کے بعد شہوتوں کا لباس اتار پھینکا، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے، وہ گمراہی کی حالت اور حبس پرستوں کے حبس رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتا ہے، وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس اس نے سرچشمے تک پہنچ کر پینا شروع کیا، پینے کے بعد اب رکا نہیں، اب کیا کرتا ہے؟ اب وہ دوسروں کو ہدایت دیتا ہے، دوسروں کو ہدایت دیتا ہے، دوسروں کے لیے گمراہی کے دروازے بند کرتا ہے، دوسروں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آئمہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، یہ کام آئمہ کا ہے، انبیاء کا کام ہے۔ اور یہ جو عرفا ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ علامہ طباطبائی، ان کے استاد محترم سید علی قاضی، یا ان کے دوسرے شاگرد آیت اللہ العظمیٰ بہجت، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ خود ایک مقام تک پہنچتے ہیں پھر دوسروں کے لیے دروازے کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور گمراہیوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ نفس کی مخالفت، وہاں سے شروع ہوا تھا۔ شہوتوں کا لباس اتار پھینکا، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر، نہ مقام چاہیے، نہ شہرت، نہ دولت، کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک دھن میں لگے ہوئے ہیں، وہ گمراہی کی حالت حوث پرستوں کی حوث رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتے ہیں، وہ صرف ایک کام کرتے ہیں، وہ کیا؟ وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ اس نے اپنا راستہ دیکھ لیا، اس پہ گامزن ہے، ہدایت کے مینار کو پہچان لیا۔ آپ کو یاد ہے اس کے دل میں ہدایت کا چراغ تھا، اس چراغ

چراغ سے اس نے یہ ڈھونڈ لیا کہ ہدایت کا مینار کہاں پر ہے. ایک ہدایت کا مینار بھی ہے, صحیح ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا قدیم زمانے میں بندرگاہوں کے اوپر لائٹ ہاؤس ہوا کرتے تھے. یہ جو ہمارا لائٹ ہاؤس ہے یہ بھی ایکچولی پورٹ کے نزدیک لائٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا. تو وہ ٹاورز ہوتے تھے جن کے اندر لائٹ جل رہی ہوتی تھی, اور جو شپس بہت دور سے آ رہی ہوتی تھیں ان کو نظر آ جاتا تھا کہ اس سے نزدیک نہیں آنا چونکہ اس کے بعد زمین شروع ہو جائے گی, صحیح. تو اس کو کہتے تھے ٹاور, یعنی مینار ہدایت, صحیح ہے. تو یہ جن کے دلوں میں چراغ ہدایت ہے انہوں نے مینار ہدایت کو پا لیا ہے, صحیح. ہدایت کی مینار کو پہچان لیا اور دھاروں کو طے کر کے اس تک پہنچ گئے, محکم وسیلوں مضبوط سہاروں کو تھام لیا. وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہیں جو سورج کی چمک دمک کی مانند ہے. وہ صرف اللہ کی خاطر سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا, ہر مشکل کو جو اس کے سامنے آئے مناسب طریقے سے حل کر دے, ہر فرا کو اس کے اصل و ماخذ کی طرف راجع کرے. تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا, مشتبہ باتوں کو حل کرنے والا, الجھے ہوئے مسلوں کو سلجھانے والا, گنج لگوں کو دور کرنے والا, لکودک صحراؤں میں راہ دکھانے والا. وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے, اور کبھی چپ ہوتا ہے تو اس وقت جب چپ ہونے ہی میں سلامتی ہوتی ہے. اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے بھی اسے اپنا بنا لیا. اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا, اللہ نے بھی اس کو اپنا بنا لیا. قد اخلص اللہ فاستخلصہ فہوا من معادن دینہ, تو اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا, وہ دین خدا کا معدن اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخوں کی طرح ہے. اس نے اپنے لیے عدل کو لازم کر لیا, چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے. پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد. دو تین جملے اور برداشت کریں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں صرف پڑھوں, لیکن یہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر پڑھے کوئی چارہ بھی نہیں ہے, اس کو پڑھنے نہ ہی بہتر ہے. حق کو بیان کرتا ہے تو اس پہ عمل کرتا ہے. کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں ہے جس کا اس نے ارادہ نہ کیا, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو. اس نے اپنی باغ ڈور قرآن کے ہاتھ میں دے دیے, وہی اس کا رہبر ہے, وہی اس کا پیشوا ہے. جہاں قرآن اس کا بارگراں اتارتا ہے وہ وہیں اس کا سامان اترتا ہے, جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں پہ یہ پڑاؤ کرتا ہے. یہ امام نے ایک شخص کو بیان کیا, اس کے بعد دوسرے کو بیان. اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھا ہے حالانکہ وہ عالم نہیں ہے. انسان شناسی کا دوسرا حصہ کل انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد. جو پہلا حصہ آپ نے سنا یہ عالم ہے. اب سوچیے ہمارا عالم کا اسٹینڈرڈ کتنا کم ہے. امام نے فرمایا یہ عالم ہے. امام یہ چاہتے ہیں ہم سے. میرے خیال میں اگر ہم اصولی طور پر دیکھیں تو اس میں پہلے قدم کو سے لے کر امام نے شروع کیا ہے اور آخری جگہ تک سارے مراحل کم سے کم اشارے کی حد میں تو امام نے سب بیان کر دیے. اب ظاہر ہے کوئی اور زیادہ تجربہ کار انسان ہو تو اس سے اور بہت ساری چیزیں نکالے گا اور اس سے پریکٹیکل گائیڈنس جو ملنی چاہیے وہ حاصل کر لے گا, لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ کافی چیزیں اس کے اندر واضح ہوئیں. اور واضح کب ہوں گی؟ جب ہم یہ دیکھیں کہ امام جس کے مقابلے میں جو شخص ہے اس کو کیسا دیکھ رہا ہے, تو اور چیزیں واضح ہو جائیں گی, پھر دونوں کے مقابلے میں نظر آئے گا. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے ان مجالس کے لیے عنوان انسان شناسی رکھا تھا, اور یہ وہ انسان شناسی ہے جو امام نہج البلاغہ کے اندر انسان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. پروردگار سے دعا ہے کہ انشاءاللہ موت سے پہلے موت کی تیاری ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. لطف خدا ہے کہ ہم سید الشہداء کی محبت میں یہاں تک آ چکے. لطف خدا ہے

دعوان مطال نے سید الشہداء کے ذکر کو سید الشہداء کی محبتوں کو قرار دیا. الحمدللہ رب العالمین. آپ ذرا تصور کریں, آپ اور میں جو مجلسوں میں آتے ہیں, چاہے باہر کچھ بھی ہوں, شاید میں اچھا بندہ نہ ہوں, لیکن جب میں مجلس میں آتا ہوں تو میرے نزدیک جو آئیڈیل ہستی ہوتی ہے وہ امام حسین ہے. اور اس مجلس میں یہاں ہوتے ہوئے میرے لیے جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ امام حسین کا ذکر, کہ امام حسین کی طرف میں نے بڑھنا ہے اور امام حسین کو سوچنا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس دنیا کے ہنگاموں کے اندر ہونے کے باوجود خدا ہمیں ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں پر امام کے اور ان کے اجداد کے, ان کے والد بزرگوار کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر ہم کم سے کم سوچ سکیں, سننے, عمل کرنے کی کوشش کریں. سید الشہداء کی محبت ہمیں ایک خاص سمت لے کر جاتی ہے. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو ہم کبھی نہیں روتے, یہ محبت ہے تو ہم روتے. ماحول کچھ دنوں کے لیے رلا سکتا تھا, ماحول کچھ دنوں کے لیے رلا سکتا تھا, لیکن بغیر محبت کے ہم ساری زندگی نہیں رو سکتے تھے. کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا تھا کہ ہم کہیں بیٹھتے اور رو لیتے, محبت کے بغیر نہیں رو سکتے تھے. آپ کیوں حضرت قاسم علیہ السلام پہ روتے؟ 1400 سال گزر گئے. ہم جب ایک جملہ مصائب میں پڑھتے ہیں تو ہم اس جملے کے پیچھے سید الشہداء کے, شاید طاقت میں نہیں ہے ہمارے, ہم نے شاید کبھی بھی نہیں کر سکتے, لیکن ہم پڑھنے والا سے کم از کم میں طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں مصائب تیار کرتا تھا تاکہ میں غلط روایتوں پہ نہ جاؤں, میں کوشش کرتا تھا کہ جب میں کوئی روایت پڑھوں تو اس روایت میں سید الشہداء کے جو دل پہ گزر رہی ہے اسے سمجھوں, کہ سید الشہداء کے قلب مقدس پہ کیا گزر رہی ہے. اس لیے جن مصائب نے مجھے بہت اپنے اندر جذب کیا ان میں سے کچھ روایتیں تھیں جن کو پڑھ کے مجھے لگا کہ نہیں, یہاں پہ کچھ اور معاملہ ہے. تو جب حضرت قاسم علیہ السلام پر پہنچتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کیوں میرے ذہن میں حضرت قاسم علیہ السلام کا خیال آیا. اگر کوئی اور تاریخ کسی اور مناسبت کی ہو اور میں حضرت قاسم کے پڑھ رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں, میرا ابھی ذہن میں نہیں ہے بالکل, لیکن حضرت قاسم کا بھی ذکر میرے ذہن میں آ رہا ہے. جب میں حضرت قاسم علیہ السلام کے مصائب پہ پہنچا ہوں تو دو روایتیں ایسی پڑھی ہیں جو بہت عجیب ہیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ جب حضرت قاسم علیہ السلام اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے تو سید الشہداء نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ بیٹا قاسم تیار ہو کر آ جاؤ, نہیں کہا. پہلا مجاہد, شاید واحد مجاہد جس کو سید الشہداء نے کہا کہ قاسم کو میں خود تیار کروں گا. کیوں امام حسین نے ایسے کہا قاسم کو میں خود تیار؟ آپ امام کے دل کو سوچیں, امام اپنے بھتیجے کو کتنا چاہتے تھے, امام حسن علیہ السلام کی نشانی تھی. سید الشہداء جب قاسم کو تیار کر رہے ہوں گے مرنے کے لیے, سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ بڑی عجیب حالت ہوئی ہوگی. اچھا دوسری روایت, اس خاطر تھا کہ جب سید الشہداء نے قاسم کو تیار کر لیا تو بعض روایات کے مطابق سینے سے لگا کر اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت قاسم کی شہادت سے پہلے سید الشہداء گریے میں مبتلا. ایک عجیب روایت علامہ شاہ درجوادی صاحب نے پڑھی ہے, اللہ مقام و شریف, بڑی عجیب روایت پڑھی ہے. سید الشہداء نے حضرت قاسم کو تیار کیا. ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو جنگ

میں جانے کے لیے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی پہنا کرتے تھے، خود وہ حضرت قاسم کے اندازے کے مطابق کوئی نہیں تھا، تو حضرت قاسم کو امامہ مانگا تھا سید الشہداء. اللہ وزیر حضرت جوادی صاحب نے بڑی عجیب ایک روایت پڑھی، کہا قاسم کو جب امامہ باندھا تو تحت الحلق باندھا، دونوں کونے انہوں نے ایسے گرائے جیسے جوان کو رخصتی کے لیے تیار کرتے. پھر اللہ صاحب نے ایک عجیب اور روایت پڑھی ہے، میں انحصار کرتا ہوں علامہ صاحب کے اوپر، اور کہا کہ جب قاسم کو تیار کیا تو قاسم کو کہا بیٹا میرے نزدیک آؤ، قاسم نزدیک آئے تو گریبان چاک کر دیا. قاسم نے پوچھا مجھا دیا آپ نے کیوں کیا؟ کہا بیٹا چاک گریبان یہ تیوی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آئے. امام حسین ایک یتیم کو بیچ رہے ہیں. جب قاسم گرے ہیں تو سید الشہداء تیزی سے قاسم کی طرف گئے ہیں. تقریباً ہر مجاہد بڑے مجاہد کی طرف سید الشہداء گئے، جون کی طرف گئے ہیں، مختلف مجاہدوں کی لاشوں کی طرف سید الشہداء گئے، لیکن واحد مجاہد ہے جس کے لیے روایت میں یوں لکھا ہوا ہے، کہا جب قاسم نے چچا کو آواز دی تو ایسے جھپکے ایسے لب کے جیسے عقاب لپکتا ہے. اتنی تیزی سے گئے قاسم کو بچانے کے لیے، گویا امام کو پتا تھا میرا قاسم پامال ہونے والا. جب سید الشہداء قاسم کے لاشے پر اتنی تیزی سے پہنچے پھر بھی یہ جملہ کہا، کہا بیٹا تیرے چچا کریم بہت سخت ہے، تو چچا کو بلائے وہ آ نہ سکے، اور جب وہ آئے تو تجھے مدد کی ضرورت نہیں رہی. لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. پروردگار بحق مولا قاسم علیہ السلام ہمارے جوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین و ایمان اہل بیت کی مودت و محبت نصیب فرما. خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اسلام شہادت نصیب فرما. درود بھیجے محمد.